0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Beatles-coverversjoner, utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og vi hørte en versjon av Blue Jay Way med Lord Sitar, også kjent som Big Jim Sullivan. Og dette her fra hans album som heter Lord Sitar, som kom i 1968. Og som da inneholder coverversjoner av hits og kjente låter, alt sammen fremført på sitar. Og dette da en sånn easy listening-plate, en type som det kom mange av på 50-60-tallet med instrumentalversjoner av hitlåtene. Det var det et marked for den gangen. Hitlåtene hadde mer melodi. Dette var en sjanger som holdt stand et godt stykke ut på 70-tallet. Instrumentalplater med kjente melodier fra hitlistene, eller fra musicals, eller fra film. Fremført på strykere, eller Hammond orgel, eller Moog synthesizer, eller som i dette tilfellet, sitar. De fleste sånne plater temmelig uselgelige i våre dager, men akkurat Lord Sitar-LP-en ble gjenoppdaget, og kom ut i lekker farga vinyl til Record Store Day i 2015.
1: Ja, det litt av hvert man driver og kovra i sin helhet. Jeg fant ut på platemesse, så kjøpte jeg en LP som viste seg å være en hel LP som kovra Wendy Carlos, den gang Walter Carlos, sitt soundtrack til film, elektroniske soundtrack til filmen A Clockwork Orange. Og nå, for et par dager siden, så døde Richard Roundtree, som hadde hovedrollen i Blaxploitation-filmserien Shaft. Og så trodde jeg at jeg hadde soundtrack-plata til Shaft-filmen og hadde kjøpt den på platemesse og greier, og så begynte jeg å bla i samlinga. Så fant jeg ut at nei, det var en coverversjon av hele soundtrack-plata til Shaft jeg hadde kjøpt med en helt annen fyr, og ikke Isaac Hayes, som døde for en del år tilbake, og som var mest kjent for å være kokken i South Park, men kom i krangel med de fordi han var medlem av Scientologikirka, og de lagde en episode der de brukte hele episoden på å drite ut Scientologikirka, så da sluttet han i jobben. Så det var en digresjon. Hvor langt har vi kommet her? I likhet med forrige program så spilte vi Frank Zappa, og det skal vi gjøre nå også. Han hadde sin siste turné i 88, og så skulle han egentlig da for å tjene penger på turnéen etter at han var ferdig med Europaturnéen og hadde gått sånn noenlunde i balanse, da skulle han begynne å tjene litt penger på denne turneringen, for det hadde vært et enormt orkester og månedsvis med øving i forkant av turnéen, så at han var dypt nede økonomisk. Men så ble det så mye krangling at bandet ble oppløst, og det ble ikke noe USA-turné. Men han hadde gjort noen konserter i USA før han dro til Europa, og en av de, eller opptak fra et par av de konsertene, er satt sammen til en CD som heter The Last US Show, som kom på Zappa Records, distribuert av Universal, i 2021. Så det tok en stund før det kom ut, men de fleste andre låtene som ble spilt på den turnéen, de kom ut på liveplate. Det ble gitt ut tre liveplater fra den turnéen på slutten av 80-tallet. Så skal vi tilbake til amerikanske Hazy Dixie igjen, og deres versjon av Strawberry Fields Forever. En single med Beatles i 1967, og et albumkutt med Hazy Dixie, utgitt av Cooking Vinyl i 2007 på albumet Weapons of Grass Destruction. Og så skal vi igjen tilbake til Beatallica, som vi også spilte i forrige program. De skal denne gangen få lov å spille Revolution, eller som de har kalt det Revolution, som opprinnelig kom på White Album i 1968 med Beatles.

0: hvis Frank Zappas versjon av I'm the Walrus aparte nok til å regnes som humor, så hørte vi tre humoristiske coverversjoner av The Beatles der.
1: Ja, vi må vel regne at det litt sånn tongue-in-cheek I alle disse her tre. Zappa var kanskje ikke helt beholdt hvert eneste ord I den opprinnelige teksten heller, kjenner han rett. Vi har et par bolker og en enkelt låt igjen I dette programmet på Uhørt på Radio Rakel, der vi spiller forskjellige Beatles-coverlåter. I en serie på to programmer med Beatles-coverlåter, og som igjen en del av en serie på foreløpig 7 programmer med forskjellige coverlåter. Og det finnes jo selvfølgelig tusenvis, enorme mengder, nesten uendelige mengder med Beatles-coverversjoner her I verden, og Anders Mo, som medprogramleder her, han har jo oversikt over ganske mange av de, men det meg som har plukket ut denne gangen, så nå har det vært fra egen samling og for det meste. Låter fra Mojo og Uncut samles I det, men også litt selvstendige utgivelser. Men I alle fall, Mojo ga ut to CD'er med etter hverandre, med låter fra The White Album, der det ble, alle låtene ble coveret. Først LP1 og så LP2, liksom. Og vi skal høre fra Disc 1, et band som heter Suppliers, og deres versjon av Wild Honey Pie. Så dette kommer da opprinnelig ut med Beatles I 68, og så har det blitt coveret I, og da gitt ut I desember 2007. Og så skal vi til The Punkles, som har gitt ut 4 album med litt sånn punk-aktige versjoner av Beatles-låta, og de skal høre deres forrykende versjoner av While My Guitar Gently Weeps, en låt som da opprinnelig var på White Album I 68 den også, og med The Punkles befinner seg på albumet Pistol, utgitt av Bitscore, det samme tyske labelen som Turbonegger var på I en god del år. Denne plata kom ut I 2003.

0: Nå er disse programmene sikkert betydelig mer lettfordøyelige når det er du som setter dem sammen enn hvis jeg hadde gjort det, for det jeg synes er aller morsomst er å lete opp coverversjoner av det aller mest obskure Beatles-materialet. For eksempel har Shaun & Knife coveret The Beatles' julehilsen til fansen fra 1964, og det er en fyr på YouTube som sitter med en akustikgitar og har coveret alle de aller tidligste, mest primitive forsøkene på å skrive låter mens de enda heter Quarryman i 1960. Morsomt, men som fra et samlersynspunkt, men kanskje ikke den helt store musikkopplevelsen.
1: Nei, men jeg tror at hvis du hadde valgt ut litt nensomt, så kunne det hende at du kunne laget et, også et underholdende Beatles-coverlåtprogram. Så det har jeg tro på. Og også underholdende veldig underground-coverlåtprogrammer, men det mye å grave i. Det mange som har prøvd seg. Apropos tidlige låter, fra før de liksom var i stand til å skrive ordentlige låter, så vi nesten der med den neste låten, fordi en av de siste låtene Beatles ga ut, var One After 909, som er et albumkutt på Let It Be, som kom i 1970. Etter at bandet var oppløst. Men det var en låt som de drev og spilte på tidlig 60-tall, før de begynte å gi ut plate allerede. Så det er en skikkelig gammel låt som de tok fram igjen for å fylle ut det der siste albumet sitt. Så vi skal høre Laibach spille One After 909 fra dems album Let It Be, som kom på Mute i 1988, og som cover i hvert fall nesten alle låtene fra den opprinnelige Let It Be-albumet. Og så skal vi høre Jeffrey Lewis, som har vært i Norge og spilt. Jeg har sett han på Mono og hadde stor glede av det. Han bor i New York og er litt sånn singer-songwriter som har veldig mye tekst i låtene sine. Han skal fortelle veldig mye ofte. Lange, lange historier. Ofte illustrert med tegninger. Og han har også lagt tegneserier ved siden av. Han har gjort et helt coveralbum av krasslåta, så det kommer vi inn på i et annet program med coverlåta. Og han har også gjort et helt album med The Fall låta, men det tror jeg han jobbet litt raskere med, så det har han ikke distribuert så veldig vidt. Uansett, på en CD utgitt av Mojo i 2009, Abbey Road Now, så gjør Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og den skal vi høre. Så Laibach, One After 909, og Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og så har vi en låt igjen etterpå, så vi snakkes.

0: I see what flows from this sloshy pen. Garden. Garden.
1: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Beatles-coverversjoner. Der hørte vi kjente og kjære kultartister, Laibach og Jeffrey Lewis.
2: Jeg pleier å gå veldig mye på loppemarked hver vår og høst, og se om jeg kan finne noen interessante ting på vinyl eller CD og kanskje DVD. Og nå forrige helg så fant jeg en dobbelt CD med Bell & Sebastian, som et skotsk band. Og det en BBC-samling der de har låter spilt inn som BBC-sessions da på den første disken, og så den andre disken da live i Belfast av alle steder. På disk 1 så gjør de bare sine egne låter, men på disk 2, på konsertopptak, sånn halvtimes konsertopptak, så har de flettet inn tre coverlåter. En er Waiting for the Man av Velvet Underground, der de får en fyr som heter Barry, som de har en plastpose i handen, til å komme opp fra publikum og synge den. Og der viser Bell & Sebastian seg fra en mer rockete side enn vi er vant til, for der trør de skikkelig til. Og for å flørte litt med publikum, siden de er i Belfast, så mot slutten av konserten, så gjør de også The Boys Are Back in Town av Tin Lizzy. Men dette er et Beatles-coverprogram, så vi må høre den Beatles-låten som de spiller coverversjon av. Dette er da tatt opp i Belfast i 2001 og utgitt i 2008. Og vi skal høre deres versjon av Here Comes the Sun, som jo var på det siste Beatles-albumet som ble spilt inn, nemlig Abbey Road. Og det er vel også en låt som er skrevet av George Harrison, ikke det? Uansett, du har hørt på Uhørt på Radio Rakel, del 2 av 2 når det kommer til Beatles-coverversjoner, foreløpig i hvert fall. Vi kommer tilbake med flere programmer etter hvert med blandede coverlåter, og du har vært Anders Mo.
1: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Yes, hola.

0: is hood.
1: This is hood.
0: Hold up. Hold up. This is hood. Hold up.

yes, hold up, hold up, hold up, yes, yes, hold up, hold up, hold up.

Lenes Lumulang.

0: Det är Toril Ostad. Och du hör på Linus Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått är skumringen I oss. Irrgangen I våra själar. Blått är omvägen.
1: Ja, då ska jag säga si välkommen till Linus Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Och jag har besök I studio idag av musiker Toril Ostad. Ja.
2: Juhu!
1: Välkommen.
2: Tusen tack.
1: Du har ju nominerat dig själv du. Hållt jag på sig?
2: Ja.
1: Du hade lyst til å komme på intervju?
2: Nominerte meg selv.
1: Ja, det lov, det vet du.
2: Tusen takk.
1: Og det var jo veldig kul musikk også, fin musikk.
2: Takk.
1: Som alle lytterne skal få høre litt, eller vi skal høre på alle låtene faktisk på det siste albumet. Men hadde du nytt på vei også, var det det?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ferdig spilt inn.
1: Har du slippt ut singelen fra det?
2: Nei.
1: Nei. Når det slipper av?
2: Du, jeg hadde store ambisjoner om at det skulle komme rett etter det forrige, som kom for cirka et år siden.
1: Ja.
2: Men så fant jeg ut at jeg trenger jo ikke å liksom måke dem ut, for det jo flere forskjellige musikere det skal klaffe med for å få spilt ut og sånn.
1: Ja, det stemmer jo det, for de jo sikkert, alle jo flere band og sånn, eller de ja, blir leid inn og...
2: alle gutter, vet du, de drittravle hvis de skal leve av ja. Musikk. Så ja. Vi jentene, vi...
1: Vente?
2: Jobbe Nei. På sykehus og vente på å spille jobb.
1: Ja, det så jævlig irriterende, synes jeg. Ja, men noen må jo det også.
2: Ja, det var litt fleipete
1: sånn. Ja da, det er jo det. Men det jo litt sånn.
2: Ja, men det jo forskjell egentlig på å være solist og det å være ja. Studiomusiker eller en som ja. Spiller med mange forskjellige...
1: Og du, ja, fortell litt om sjanger, holdt jeg på å si. Du hadde jo det første albumet fra 90-tallet, var jo veldig, som du sa, klassisk...
2: Folkemusikk. Ja, det var... og så jeg hadde jo en musiker I magen, tror jeg, omtrent fra jeg var født. Ja. Men var født med en ekstrem genanse, da.
1: Ja, at jeg
2: det, også. Ja, ikke flaut. Sant? Veldig ja. Flaut når du har hele verden inni det og ikke tør å få det ut.
1: Ja, Jeg kjenner til det, altså.
2: Ja, det forstår jeg, Line.
1: Ah, godt å høre.
2: sånn at jeg fikk alltid høre at jeg sang veldig fint og rent og sånn, men det var skummelt å opptre, og, så det gjorde ikke før jeg ble voksen, egentlig.
1: Hvor voksen ble du da?
2: Nei, jeg var vel rundt 20,
1: ja.
2: Og da sang jeg storband I Molde og var med på litt sånn kor og sånn.
1: Ja, da var det mange også da.
2: Ja, men også solo med det storbandet da.
1: Ja, Ok, så ble jeg øvet litt opp da etter hvert, så ble man...
2: Ja, ble øvet opp litt.
1: Ja.
2: Jeg har alltid sunget sånn hele tiden, selv om jeg ikke har sunget for folk. Ja. Så det gikk egentlig noen år da før jeg sang igjen da, og da kom det første albumet I forbindelse med ja, Blomar I Moll, heter det.
1: Ja, veldig fint, jeg hørte på det I går.
2: Ja.
1: Jeg liker det veldig godt.
2: Det var veldig stad at jeg skulle ut, for de ville jo at jeg skulle ha med en musiker. Men så tenkte jeg at det skal jeg ikke, fordi... Både fordi at jeg så genert, at jeg trenger å stå for noe ordentlig, ikke bare skjule meg bak noe, men også fordi at fra gammelt av så var det jo tradisjon å synge disse sangene a cappella.
1: Det var jo ikke sånn...
2: Gamle folketoner.
1: Ja,
2: det... Folkeviser og religiøse folketoner.
1: Må jo følge, holdt jeg på å si, tradisjonen.
2: Må det,
1: ja.
2: Og da var det den første CD-en faktisk I Norge a cappella.
1: Kult!
2: Sånn med en person.
1: Ja, var det første?
2: Ja.
1: Spennende.
2: Det var jo masse opptak før med... Voksrull og bondopptaker og kassetter og sånn, men første CD.
1: Det var veldig, det var litt fortjent applaus. Det var 96, nei.
2: 96, ja. Eller 97, husker ikke når den kom ut. Det var vel, I hvert fall spilt inn I 95-96. Det var 5-6 og 20.
1: Ja, det kult. Og hvor har du kommet fra egentlig du?
2: Vokste opp I Romsdal.
1: Romsdal, ja.
2: Et sted som heter Eidsvåg, 5 mil fra Molde.
1: Og venninna mi kom fra Molde, jeg hørte at det veldig flott oppe I de fjellene der.
2: Det dritfint.
1: Ja, kult. Ja, og så flyttet jeg bare nedover da, til eller andre steder.
2: Ja, flyttet Oslo, og så hjem igjen, og så Telemark.
1: Der kom jeg fra.
2: Hvor da?
1: Skien.
2: Skien, ja.
1: Skien.

0: Ja, man kommer hente så.
1: Hars og skreddertjenester tror jeg de driver med.
0: Åh, gjør du det? Hvilken du har brukt? Nei, det tullet. Ja, Rauland, ja. Der husker jeg det var noen skigreier eller sånt, var det ikke det?
1: Ja, det fjellbygd. Ja. Med alt for mange hytter etter hvert. Og
0: ja, det blir for mye, ja.
1: De bygger jo ut hele terrenget.
0: Ja.
1: Men veldig fint sted og veldig bra sted, et forunderlig sted, for der kunne du komme inn på puben, og de mest slitne gutta kunne liksom synge i stev og sånn. Så ja. Det var veldig...
0: Ja, det var sånn kanskje alle liksom hadde det i...
1: Veldig sterk kultur, egentlig.
0: Kult. Ja, og stev var jo... Og hva det sto de andre? Kvad? Det samme som stev? Nei.
1: Nei, jeg vil si nei og ja. Kvad betyr... Det, altså, å kve betyr vel egentlig å legge frem eller snakke, så det handler jo om å formidle noe.
0: Mm.
1: Men stev mer en sånn musikalsk form med korte meldinger som finnes i ja, ny stev og gamle stev. Mest kjent fra Setesdal, men også Telemark.
0: Ja.
1: Så mange... spør jo med, ja, du driver med stev, men det gjør jeg egentlig ikke. Jeg driver med kveing, sang, altså.
0: Ja, ja nettopp, ja. Ja, det er jo mange forskjellige ting som ikke jeg vet om sånn her musikk, da. Eller jeg vet jo ikke ord og uttrykk på vanlig.
1: Nei, men tenk så mye vi ikke vet.
0: Ja!
1: Vi ikke vet at vi ikke vet.
0: Ja, vi skal jo bli bedre kjent med deg også, men jeg tenkte vi skulle høre om de to første låtene da, fra forrige album. Lyset fra mørk. Og Vesle skuggen min.
1: Ja.
0: For jeg tenkte vi tar to på rappen. Og var det en rød tråd i albumet?
1: Ja, det en rød tråd utover albumet egentlig, fordi i 2017 så kom det albumet som heter Jeg roper til deg, og en av et av sporene der heter Lyset fra mørket, og det var en improvisasjon som pianisten som er jobbet med, Karsten Dahl, lagde der og da i studio.
0: Aha, og så går den videre til neste album.
1: Ja, ah, og da har den blitt titel på neste album, fordi at det som jeg jobber med i alt jeg gjør i hele livet og hver dag, det er jo liksom dette med lyset og mørket. Jeg har hatt ganske mye depresjoner og uro og angst i livet, helt fra jeg var liten.
0: Oh ja, helt fra barn.
1: Ja, helt fra jeg var barn, mye barneangst.
0: Ja.
1: Og i en merkelig kombinasjon med å samtidig være veldig blid og veldig nysgjerrig, så jo eldre jeg ble da, jo mer fortvilende ble jeg det, for man får ikke gjort det man...
0: Ja, man blir hemmet.
1: Ja, du blir rett og slett funksjonshemmet.
0: Ja, man blir det.
1: Og så er det ingen som ser det, og du forstår ikke selv...
0: Ja, jeg husker jeg en liten periode før jeg fikk ADHD-medisin, jeg har sagt det flere ganger på radioen, da, men da trodde de jo hadde angst og depresjon, for det fikk man jo litt til slutt, men...
1: man får depresjon til slutt. Det er et vanskelig landskap.
0: Men det å være deprimert, og selv om ikke jeg var det fra barn sånn sett, da, men det og angst og depresjon, det ble jo fobi, sånn sosial fobi til slutt.
1: Masse fobi.
0: Ja, jeg bare sånn...
1: Og ikke være med på ting, og tørre ikke...
0: Går uten å snakke med noen om det.
1: Ja, ja.
0: Det var helt rart, og jeg så liksom ikke, det var ikke sånn at jeg hadde ikke selvmordstanke, men det var bare sånn mørkt, liksom, det var bare sånn, ok, her skal jeg sitte, liksom, sånn her resten av sikkert 10 år, jeg vet ikke noe annet jeg skulle gjort. Men det gikk jo heldigvis bort, og takk Gud og Jesus og himmelen, nei, unnskyld, jeg er det. Takk universet for det.
1: Velkommen til Blitz.
0: Men ja, så det er jo veldig, ja, depresjon også, ja, veldig...
1: Ja, jeg tenker at depresjon er en konsekvens av veldig mye angst og uro.
0: Ja, det forverrer seg jo, eller går i ring på en måte. Hva kom først?
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Høner og egg.
0: Mm.
1: Men det med lyset fra mørket, det har derfor blitt, altså det gikk opp noen lys etter hvert i voksen alder, særlig med at de ba om å bli medisinert da jeg var liksom rett før jeg fylte 50. Ja. Og det hjalp meg veldig, for da forsvant panikkangsten. Så det har vært suksess.
0: Veldig bra. Ja, det er jo, det funker jo bra.
1: Og ingen særlig bivirkninger.
0: Nei, ikke sant? Nei, og det er jo noen ganger så må man jo veie opp også bivirkninger mot, ikke sant?
1: Ja, pluss at vi var da så gammel eller voksen, eller hva du vil, at det hadde blitt ganske godt kjent med meg selv, sånn at jeg føler at medisinene ikke krykka mi det I som bestemmer over medisin på en måte. Jeg kjenner når den virker og når den ikke virker. Og

igen. Och tankar sprätte av storm i natten.

0: Den vesle skuggen min, den handler jo egentlig om om det å ha en skyggeside.
1: Mm.
0: At man har to sider I seg og blir innhentet av den innimellom, så den på en måte både litt slitsom, sånn nisse på lasset, men også vennen din da.
1: Ja, ja. Ja, det jo...
0: Og så på slutten så synger «Eit sørgekåpe venjeslag». Sørgekåpe en sommerfugl, og den så vakker.
1: Åja, jeg tenkte det var sånn kåpe.
0: Nei, ja, men den purpurrød med gul kant rundt.
1: Åja.
0: Den så fin, og I fjor så jeg den for første gang etter at jeg hadde skrevet en låta. Bort på Enerhaugen der jeg bor, og jeg ble så glad.
1: ja, for du hadde ikke sett den før?
0: Aldri.
1: Yes, og vakker sommerfugl.
0: Fin. Veldig vakker.
1: Åh, jeg har lyst til å se flere av de.
0: Så et sørgekåpe vingeslag, det litt trist, men veldig lett og vakkert.
1: Ja.

0: Jeg Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene I oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig bra da. Toril Ostad som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde du med deg Karsten Dahl og Arild
2: Andersen. Ja, Arild Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja,
2: på det noen låter vi bare duo.
1: Ja, for her var det to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Ikke tromma,
1: Nei, jeg mener,
2: på den siste låta der Vesle skuggen min, der spiller både Arild Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så du kan komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Det, altså,
1: mange låter det?
2: cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som der og da I studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig.
1: Åh.
2: Så det gøy.
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom, og så visste du ikke det, mens du leste det? Nei.
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa, kan du ikke lese noe?
1: Åja.
2: ja, ok. Men da vi 4 stykk da, da det ja. Jazz-trio og med, og vi I samme rom når vi spiller inn.
1: Det jo
2: sånn gøy. At det blir jo sensitivt, men vi, det var vi også på det forrige album. Jeg har alltid gått rett I studio, uten... Ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da du liksom I...
2: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
2: Du nytt av ting oppstår der og da.
1: Mm.
2: Sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det noe feil eller...
1: Ja.
2: Men det som kommer da, det albumet, det rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter som jeg har lagd norsk og... Nynorsk og dialekt
1: Har du oversatt til norsk?
2: Ja, eller gjendikt Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer Hva kommer de av
1: ja.
2: Ikke bare sånn I love you, ja. Men mer
1: The moon is up
2: ja, ja, ikke sant? Men sånn som Autumn Leaves Som en veldig kjent låt Den har jeg gjendiktet Og da tenkte jeg på
1: Autumn Leaves
2: ja.
1: Det med Paolo Nottini?
2: Ja, Nei, den finnes I 1000 varianter, men den opprinnelig fransk tekst.
1: Ja.
2: Så jeg gikk til den franske og tenkte på at den ble jo skrevet før krigen, liksom.
1: Ja.
2: Og så, nå det mange kriger etter hvert, men den...
1: Ja,
2: den,
1: Hvor det ikke krig?
2: Da? Ja, sånn at det kan jo hende at den handlet om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre, liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var det under Svartedauden? Nei, det til og med.
2: Ja, det var...
1: det var mange utfordringer.
2: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo... hvilken era det?
2: Som, si det.
1: Er det middelalderen? Nei.
2: Jo.
1: Det? Ja.
2: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart, eller hva slags hverdag man hadde før.
2: Tenk det.
1: Helt absurd, du har tatt sånn tidsreise, bare for å sjekke.
2: Ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye, holdt jeg på å si, musikk I stua?
2: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ja.
2: Altså hele sitt voksne liv.
1: Ja.
2: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
2: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn, da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
2: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Jeg har lyst til å komme dit på piano.
2: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg har lyst til å gjøre boogie-boogie. Men ja.
2: Og ringe til Egil Berg, da, New Jordal Swingers.
1: Ja.
2: Han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag?
2: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk I stua da, eller?
2: Ja.
1: Koring, fikk du øvd deg på koring du da? Nei, eller var det voksenkor?
2: Det var blandet kor I bygda liksom.
1: Ja.
2: Så det var, men vi døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk, men det bare jeg som har vært solistisk da.
1: Ja, det jo, men var det på skolen og sånn, var det, kunne du velge liksom... Sånn musikk, Nei. Eller gym, eller var det teater?
2: Nei, ikke tidlig på skolen, men... Nei, det gikk såpass... Det såpass lenge siden videregående at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt...
2: Det var språklinje og
1: ja.
2: Real... Ja,
1: Ja, og så gikk du på skolen videre. Var det sånn musikk?
2: Ja, du sa ja, jeg vokste opp i bygda, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Aha, Molde!
2: Molde!
1: Molde. Nei, ikke sånn Østfold-L?
2: Jo, Molde. Faktisk.
1: Ja, Molde. Ja.
2: Jeg har prøvd å argumentere for det noen ganger, at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
2: Men det, nei. Jo, vi har tynne eller.
1: Tynne eller, ja. Bolle.
2: Bolle. Bolle. Skal til Molle og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja da gikk du på, du sa du gikk to år på.
2: Nei, altså tre år videregående da, eller gymnas som vi kalte det.
1: Allmennfag?
2: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man bestod.
2: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det, var, det må være til stede da,
1: ja,
2: på skolen. Altså,
1: det er sånn en dårlig testing da, kunne prøve den.
2: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine?
1: Så, kanskje fordi jeg trenger noen leserbuddy?
2: Ja, skulle jo hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe. Hans,
2: ja,
1: det, ja,
2: rett og slett.
1: Og når var det du, holdt opp å si, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
2: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget i det helt tatt.
1: Ah, ja.
2: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja, ikke sant?
2: Det sosiale med å liksom starte band og
1: ja,
2: forstå andres signal, hva,
1: ja,
2: hva mente de nå, hva er dum nå, hva, så helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom er sjefen av.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke så veldig, jeg føler at jeg, ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i borslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
2: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
2: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at ja, hvis du liksom vingler og sånn, folk bare kjører over, men hvis du sier fra bestemt at det sånn her er det,
2: det kan hjelpe å øve seg på å være tydelig,
1: ja,
2: og innerst tenke på hva man innerst inne mener og har tenkt å si. Jeg har øvet en del på det, så
1: ja, for det er jo
2: på å være altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig, men være sann da, i forhold til det en selv,
1: ja, og ikke pakke inn noe liksom når man skal forklare,
2: ikke
1: eller
2: pakke inn fordi du er redd.
1: Nei.
2: Og da snakker jeg ikke om å såre folk og sånn, men at hvis du er redd, så si at du er redd da. Mm. Ikke si, ja, nå følte jeg bare litt sånn og der og, ja, ja, på en måte, og akkurat som, nei da.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant, ja. Og så kanskje går du inn og så bare, åh, faen, jeg er litt sur egentlig jeg nå.
2: Ja.
1: Og så jeg får liksom ikke gjort det jeg ville, eller ikke sant, sånn.
2: Man får ikke helt tak i hvor man er selv, det er bare noe som er gærent.
1: Ja, så det er jo, og da er det ikke noe, det plukker jo sikkert hvis man går ut på scenen sånn, kanskje de legger merke til det, at
2: ja.
1: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare, yeah.
2: Ja, men det er jo mange som trives bedre på scenen enn ute i det,
1: ja, det er jo helt sant,
2: sosiale livet da.
1: Ja.
2: Det kan du kjenne meg igjen i.
1: Ja, ikke sant?
2: Mm.
1: Og det er jo gøy å spille også.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja. Når du skal ha neste konsert?
2: 27. nå.
1: Åh, hvor da er det?
2: Det er på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
1: Kult.
2: Men det er et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferje fra Molde til Vestnes.
1: Nei, og det er fin tur, eller?
2: Og, ja, og da kommer du videre, kjører til Ålesund og nedover.
1: Ja.
2: Norsk.
1: Nydelig.
2: Ja, så det er jo et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det er en stor, et stort ferjemottak. Mm. Så der er det en pytteliten jazzklubb, som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den er ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig.
1: Det ble gøy da, når det var det, 27. mai?
2: 27. nå, ja.
1: Ja.
2: Så spiller vi 28. i Molde, på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
1: Ja.
2: Det nye Kristiansund har et nytt flott kulturhus, med operascene og jazzklubb og alt mulig.
1: Ah.
2: Ja, det gleder jeg meg til. I Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rett og rad, så Kristiansund ligger litt nord for Molde da.
1: Ja, det blir turné da.
2: Liten turné på Nordvestlandet.
1: Ja, ok. Kan du bringe noen folk, eller?
2: Mm.
1: Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
2: Ja, men det er litt sånn.
1: Ja, det er greit å bukke seg en året før, ja, i hvert fall.
2: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før.
1: Ja.
2: Fuck NRK!
1: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK, nei, kom på intervju NRK. Neida. Nei, det er noe rart som skjedde der, men
2: ja, de er jo ikke interessert i musikk mer. Altså, de skal ha kredd for en ting. Ja. At forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis, fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
1: Ja.
2: Og det var dritbra.
1: Mm.
2: Men ellers så det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine, og ja. Får bare beskjed om at altså, det ikke interessant, liksom. Enda man har fått masse, masse flotte anmeldelser både inn- og utland.
1: Ja, det jo helt absurd,
2: da. Det jo veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der, og ja. Kom tilbake, hei, hvem du? Og så tenker jeg, jeg ikke avhengig av at alle vet hvem jeg men det samtidig litt rart.
1: Ja.
2: Når man får så mye bra.
1: Ja.
2: Det for jeg har virkelig vært heldig og fått
1: ja,
2: det jo... god kredd for alt jeg har gjort.
1: Ja.
2: Og så det og at de ikke har skam i livet nok til å sjekke hvem folk før de spør. Altså, jeg forstår at det ikke lett, men det liksom...
1: Ja, jeg hadde, hvis jeg hadde tatt tid, altså, tatt tid til å spørre om hvem du, så hadde jeg jo sjekket 40, det i minste.
2: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det radio nå.
1: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1 og, ikke sant,
2: og jazzradio.
1: Ja, jazz, som legger ned alt da.
2: Så, ja. Ja, ja, de bruker sine egne folk, liksom. Du ser NRK-folk gjøre... Ja. Ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
1: Ja.
2: Det mye... Jeg tror den rikdommen, den både det beste og verste som har skjedd.
1: Ja, i hvert fall når du har en gjeng med si, folk som ikke klarer å drive et firma, da. Firma Norge.
2: Mm.
1: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
2: Nei, og så det... Hele samfunnet styrt som en butikk,
1: ja.
2: Og det jo dømt til å misslykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
1: Ja, i hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
2: Ja, ja, vi jo ikke en bokslever på steg, liksom.
1: Nei, kom da på morgenen. Alle kan jobbe likt.
2: Alle.
1: Sånn. Ja, det kan sikkert mange gjøre, men de må tilrettelegge for de som trenger det.
2: Mm.
1: Ja. Ja, men det sant, ass. Skal vi sette på 2 låter til, og så... Da det nummer 3 og 4, og da det blått som nummer 3, og så farget glass, nummer 4. Ja. Da tenkte jeg vi bare sette på de to. Ja, fortell litt om de da.
2: Blått, det ikke så mye å si om den, annet enn at gutta kjører en blues, jazz-blues-improvisasjon.
1: Ja.
2: Og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang, egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om blått. Fordi at hun er opptatt av å lese bøker og litteratur, og så skulle hun et sted der en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det, og så greide hun ikke å formulere det, så satte hun ned og skrev det,
1: ja.
2: Og, som hun tok med seg da.
1: Ah, det koselig da.
2: Ja,
1: ja,
2: det var ikke så verst.
1: Det jo...
2: Flink datter der.
1: Ja, og det ble at hun liksom, ikke sant, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
2: Ja, det var... Det var på høy tid, neida.
1: Åh, jaså! Og så var det farget glass,
2: farget
1: da?
2: Farget glass, den en kjærlighetssang,
1: ja.
2: Som på mange måter skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann. Selv om det høres ut som det handler om 2 personer som absolutt har gått fra hverandre, eller ikke. Den er jo egentlig, ja. Jo, den kan vel tolkes sånn. Det mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting.
1: Ja.
2: Så jeg var jo gift med Lillebjørn, jeg
1: heter.
2: Vi var jo sammen i 14-15 år.
1: Yes, det burde jeg jo visst da, kanskje.
2: Nei, men det ingen som vet det, ingen som spør om det heller. Han er jo på en måte lever sitt eget liv i folks...
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Han er han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og kom opp igjen. Så det er egentlig et sånt møte med meg selv, og den er skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
1: Det er rett ved siden av meg.
2: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
1: Det er der jeg pleier å hente pakker.
2: Ja.
1: Kanskje vi ses da på gata.
2: Hei. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde... sjukt mye angst og alt sånt, men så var det en sånn trappoppgang der som er så fin, for det er sånne gamle farga glassruta i den der grå steinhelle trappa.
1: Ja.
2: Og sånn at når månen skinte da, om kvelden, så traff den, så lyste det opp så fint inn i gangen, og derfor farget glass.
1: Ja.
2: Så da fikk trappa i Urtegata en sang. Og det, der det et høyt, høyt tre utenfor. Jeg trodde det var en poppel. Noen sier at det en pyramide eik. Altså sånn skyhøyt, rett opp.
1: Ja.
2: Tynt. Og så jeg har med ting derfra da.
1: Altså koselig, det jo basically der vi bor.
2: Ja, så, så dette en Oslo ja. Vintersang.
1: Koselig.
2: Om å liksom... Komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom den på dette her. Så jeg synes den veldig fin selv. Det var en som sa I anmeldelsen at I en rettferdig verden ville dette vært en hit, men så, sånn jo ikke verden nå.
1: Ja, det blir, vi får lage en hit her da, på radio.
2: Hit?
1: vi må få det på spillelist også da.
2: Ja, man må bare si at den handler om Oslo.

Blått skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke. En fornemmelse uten adresse. Visdommen som viser seg for det, lenge før den tar bolig i det. Blått sjelens usynlige budbringer. Det vi aner, men ikke helt forstår. Blått setninga du skriver mellom linjene på uskrevne dikt, og som du ikke forstår før diktet skrevet.

skumringene i oss, irrgangene i våre sjeler, omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke.

0: Da er det vi tilbake I studio, vi. Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio. Og jeg har med meg da gjest Toril Ostad, som musiker. Woo!
1: Hurra! Yeah.
0: Nå hørte vi på tre låter på rappen. Vi hørte på Blått farget glass og Usikkert barn. Ja, stemmer. Mm. Veldig fin plate da. Og du, har jo, du maler jo coveret selv også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, det jo... Har du malet alle coveret selv? Eller,
1: ikke det første da jeg var veldig ung. Det gikk jo 20 år fra første til andre album.
0: Ja, ja det jo en liten stund det.
1: Jeg prøvde å blande meg inn på det første også, da, men de ville jo helst gjøre det selv, men ut fra min forestilling om hvordan det skulle være da.
0: Ja, ja men det var jo fint det også.
1: Mm.
0: Men det jo enda mer gøy når man har malerier som man har gjort selv.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, og gir du ut på plate og sånn, eller vinyl?
1: Det kommer vinyl nå snart.
0: Ja.
1: Så der det også et maleri.
0: Det nye skiva du snakker om?
1: Nei. Nei, da snakker vi om den som vi nå hører på.
0: Ja, ja, ja.
1: Den kun på plattforma. Fuck-plattforma.
0: Fuck-plattforma.
1: Plattforma.
0: Ja, men det kult å ha det I fysisk. Da.
1: Ja,
0: det
1: så da kommer det en LP nå om ikke så lenge.
0: Spennende. Gratulerer med fysisk.
1: Har hørt på prøvetrykk, så det blir bra.
0: Spennende, spennende. Yep. Og da jo liksom, man tjener vel penger egentlig på ja, å selge ting, fysisk format også.
1: Ja, blir jo ikke rik, men det
0: hvis alle fall, kjøper.
1: I hvert fall veldig fint å ha noe fysisk, tenker jeg. I denne verden da alt stjernes ja. Hele tiden, så det godt å kunne holde I hånda det man har laget og si at dette har jeg laget.
0: I tillegg til at det et kunstverk som du kan henge på veggen.
1: Ja.
0: Som et maleri.
1: Yep.
0: Det jo to kunstverk I ett, som ja. Du får servert fra Toril Ostad.
1: Absolutt.
0: Kult. Ja, da skal vi tenke deg å spørre litt om feminisme da, hvis du har lyst til å si noe om det. Hvordan det?
1: Ja, det stort spørsmål. Fikk litt sånn panikk nesten når jeg kom på at, å ja, det feminisme, feministradio. Ikke fordi at jeg ikke feminist, men fordi at jeg alt, ja, jeg sa til det sånn på bakrommet I stedet at jeg har alltid vært litt sånn loner, og ja. Ikke deltatt I noen grupper, eller vært aktivist, eller jeg har alltid vært litt sånn liten indianer oppe på åsida på hesten min, som har kikket utover.
0: Du tror ikke det lov å si indianer lenger?
1: Å nei, native, vært litt native da.
0: Ja.
1: Helst Canadian da, ikke American.
0: Ja.
1: Og kikke utover landskapet og se hva de andre foretar seg.
0: Ja.
1: Vært avhengig av å ha litt
0: observatør,
1: ja, det min rolle, men det klart at etter hvert som jeg blir eldre og også ser hvilken kamp mange står og har stått I kvinnekamp, så får jeg en mye større forståelse av de tingene. Jeg har alltid likt å kalle meg menneskeskapsmenneske.
0: Ja, men det jo, feminisme betyr jo egentlig for alle, I sånn ja. Sett, men det, mange synes jo kanskje ordet negativt, liksom det motpolariserende.
1: Jeg synes ikke det negativt, men jeg synes det dumt hvis alt skal bli så tilspisset at man slutter å lytte, eller slutter å se
0: ja,
1: hva som skjer.
0: Ja.
1: Og I vår del av verden som vi tross alt har det så godt på mange måter da, så må vi I hvert fall ikke misbruke begrepet så at det går ut over de som virkelig trenger begrepet fremdeles.
0: Ja, og det jo egentlig gjelder I hele verden, føler jeg. Ja, da. Men jeg føler at det mye sånn motpoler som kommer inn nå, som tror ja. At alle sånn sinna feminister, og,
1: ja,
0: og hvorfor bryr dere ikke om mannen, og dere hater menn og sånn, men det jo ikke det det går på, egentlig.
1: Jeg veldig glad I menn, jeg kjenner opp til flere.
0: Ja, og ikke binære, og det gjelder jo, feminisme ja. Gjelder jo alle, liksom. Alle burde få ja. I hvert fall samme muligheter, da, og ikke bli liksom, behandlet på en måte på grunn av at du har et annet kjønn.
1: Absolutt, men det jo en grunn til at feminismen og den kampen har oppstått, da.
0: Ja, og det jo veldig bra.
1: Og det bra, og akkurat som med alle andre sånne kamper, så tror jeg at det ikke noe man må innbilde seg at man skal bekjempe en gang for alle. Det
0: Nei.
1: De store evige spørsmålene som handler om respekt og likeverd og det å...
0: Muligheter I verden,
1: muligheter,
0: som man får lov til å prøve seg på.
1: Og ikke minst at ingen skal kunne si at du mindre verdt enn noen andre, eller
0: ja.
1: Sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Apropos det som holder på I USA nå, bygges opp.
0: Ja, det ganske crazy.
1: Ja, det jo krise altså.
0: Ja.
1: Fordi det drar jo med seg viktige ting ned I dragsuget som behov for kunskap og
0: seksualundervisning på skolen.
1: Seksualundervisning, alt måkes bare ned I en sånn, dette dumt og det lite folk og...
0: Og abort og prevensjonsmidler, og nå skal plutselig
1: bli
0: masse...
1: Alt blir unigansert.
0: Ja, så kvinner skal bare få masse barn fremover nå da. Ja. Uten å få muligheten til å ikke sant, realisere seg selv først.
1: Jeg synes det trist hvis unge damer kan forstå at det kommer motreaksjoner etter mange år med, altså, med det kommer alltid motreaksjoner på reaksjoner.
0: Ja, det gjør det.
1: Som en syklus nesten.
0: Mm. Ja.
1: Men så mye, altså det Norge som var før olja og før den berømte krigen igjen der.
0: Mm.
1: De som vokser opp nå har jo selvsagt ikke fått med seg starten på alt det.
0: Nei.
1: Men det noe farlig med å være vokst opp søkkrik og...
0: Ja, i bobla.
1: I bobla, ja.
0: Det ikke så lenge siden. Altså, når jeg var liten, bare på 80-tallet, ikke sant, så var det jo... liksom der bak jomring fra ikke sant, kalde krigen og hvis det kommer fly og sånn bare, åh, er det bombefly? Mm. Det var liksom sånn, vi visste at det var krig for ikke så lenge siden.
1: Ja, og hvis du putter bomull I øra og
0: ja.
1: Pads på øya.
0: og later som at det kan bare aldri til skje I Norge, for det har jo skjedd før.
1: Ja,
0: og det kan komme krig hvor som helst.
1: Og også at hvis noe virker for plagsomt, så vil vi ikke ha det politisk,
0: ja,
1: ikke sant?
0: Ikke sant?
1: Må vi ta vare på de andre?
0: Ja. Men jeg tenker bare helt ned til skal bygge flere boliger, liksom, tenker jeg.
1: Det jo sprøtt at det sånne som jeg og du ikke har råd til å bo.
0: Ja, alene.
1: Alene I Norge?
0: Ja.
1: Det... Jeg skammer meg mye. Skammer meg over å måtte dele leilighet som voksen,
0: ja, det helt...
1: skilt dame.
0: Ja, ja jeg har venninne som måtte
1: flytte. Samtidig som jeg egentlig veldig heldig som har venner som...
0: Ja.
1: Men jeg har skammet meg veldig mye over det. Fordi idealet I Norge jo hus og hjem og stasjonsvogn og...
0: Ja, og ikke sant, hvis ikke du jævlig god til å ikke sant, budsjettere og spare og ikke bruke masse penger på ikke sant, for eksempel sosiale ting eller liv eller ikke sant, whatever, så det jo ikke sant, det veldig få, tror jeg, som får til bare å spare og bare betale. Man får kanskje hjelp av faren sin, ikke sant, så får du plutselig det til. Men ja, det jeg kunne
1: ikke gjort. Det en veldig rar situasjon.
0: Ja, vi har ikke egentlig råd til å bo I Norge. Vi får refundert penger, vi får ikke sant, og støtteordninger til strøm og til alt mulig,
1: ja.
0: Fordi vi har ikke råd til å bo her, egentlig.
1: Og så burde det egentlig ikke være nødvendig med støtteordninger I det hele tatt. Det burde vært
0: råd. I Norge, liksom.
1: I Norge, ja.
0: Ja.
2: Love your radio!
1: Vi har skrevet en vits, da.
0: Har du det?
1: En feministvits.
0: Ja, gøy!
1: Men det ikke sikkert du forstår den.
0: Ja, det kan hende, hvis den tørr, så skjønner jeg.
1: Ja, det litt en sånn gåte, da.
0: Åja, ok. Hvor, det spennende.
1: Hvorfor har kvinner større pupper enn menn?
0: Jeg vil jo tro, fordi de skal ha melk inne der, for å gi til barna.
1: Nei, det fordi vi har svelget flere kameler.
0: Det var morsom da.
1: Fokler.
0: Det var tørr også.
1: Den har jeg laget selv.
0: En mom joke?
1: Mom joke.
0: Mom jokes, da. Har du laget den selv?
1: Ja, jeg tror da det.
0: Ja, men det jo sant, man må svelge litt kameler.
1: Ja.
0: Det mitt møte viktigere enn ditt?
1: Eller, derfor har vi puppa.
0: Ja. Det var gøy. Har du flere som du har laget?
1: Nei, ikke sånn her og...
0: Det ene jeg spør noen ganger,

0: Et staver slalomski.
1: Oh, ja. Tuller du ikke?
0: Nei. Nei, tuller ikke.
1: Oi, det var en artig navn.
0: Ja, jeg tror det var det altså. Mange rare navn i hus.
1: Ja, det jo mye rart. Noen heter til og med champagne, nei, diamante.
0: Ja, det fint.
1: Det fint. Mm. Ja, feminisme, ja. Det jo, ja. Her vi jo feministisk profil, ja. Og vi har sånne regler at vi skal spille så 50 i hvert fall, tror jeg, eller var det 60-40 med kvinner eller ikke-binære, og redaktør må være kvinne eller ikke-binær. Ja, vi har jo teknikerkurs her, vi har opplæringsradio, kan folk komme og lære å lage radio?
0: Ja.
1: Tekniker eller liksom, programleder, journalistkurs.
0: Gøy.
1: Og da ja, kan alle komme og føle seg velkommen her. Det og det jo, eller hva heter det, man kan føle seg trygg hvis man ikke-binær eller transperson. Skal man komme hit og ja, bare lære radio?
0: Det viktig at folk kan føle seg trygg.
1: Mm. Det det.
0: De blir veldig lei med hvis folk ikke føler seg trygg
1: ja, det...
0: i livet sine.
1: Mm.
0: Det å, bare det å være den en ja. Skal gjøre at den trua. Folk trenger faktisk ikke være enige om alt, men man skal ikke
1: ja, det helt sykt.
0: True folk.
1: Ja. Jeg har veninne også. Hvis jeg hører på Jessica Kiel, hun fra Kongo opprinnelig.
0: Ja.
1: Men ja, hun bare helt frem til i dag, ikke sant? Eller forrige uke omtrent, kanskje, ikke sant? Noen opplevelser som skjer, jeg bare, what the fuck? Mm. Du tror nesten ikke bare, ja, for eksempel på saunaen, eller på, ikke sant, på Rema 1000, midt på dagen, så folk bare spyr ut helt jævlige rasistiske ting. Når du ja, står der bare helt alene og skal handle melk og brød.
0: Det helt uforståelig, fordi det der handler om egentlig noe ganske enkelt, og det folkeskikk.
1: Ja, det helt sykt.
0: Folk må oppføre seg.
1: Ja, det bare helt
0: fordi
1: merkelig.
0: Fordi om du ikke enig med noen,
1: Det helt syke folk.
0: Ja, det sykt.
1: Ja, det helt syke.
0: Det må være noe veldig hardt underarbeidet inni folk som gjør at de kan bli så provoserte.
1: Ja, de må ha noen triggere som de har, jeg vet ikke hva det måtte være, for det bare hadde blitt sjokkert, liksom. Altså,
0: ja, ja.
1: Det bare sånn midt på dagen gjerne, altså. Mm. Vanlige folk, kanskje, hun ene var sikkert hvit.
0: Ja, det,
1: stort sett var det hvite, da. Men,
0: veldig, blir veldig opprørt av mobbing i enhver form.
1: Ja, og de kan bare begynne å skjelle ut folk, liksom. Mm. På bussen, helt uten
0: men
1: grunn.
0: Men du ser jo også på nett nå, det har jo blitt tatt av helt. Jeg klarer nesten ikke å lese det folk skriver, for det ingen saklige ting.
1: Det bare bullshit. Altså,
0: bare bullshit fra såkalt voksne mennesker.
1: Jeg skjønner ikke at folk har tid til å sitte oppe der en gang. Ja. Bare komme helt sånn...
0: Nei, det kan du si.
1: De burde jo egentlig ikke ha lov å ha internett hjemme.
0: Helt sant.
1: Er det lov å få det kanslert? Nei, ja, nei, men det i hvert fall bra da, man passer på, og feminisme viktig, og hvis man ser noe rart på gata...
0: Det skal være grei mot folk.
1: Ja.
0: Nei, man får oppføre seg.
1: Ja, man får det.
0: Hvis alle ledd må fungere hvis en bedrift eller et samfunn skal fungere, så må man ha like stor respekt for de nederst som de øverst.
1: Og spesielt nå, som vi vet at, hallo, får vi ikke hormoner på blåresept, kvinner i overgangsalderen, peri og post, da kunne vi hatt mye bedre liv, jobbet lenger kanskje. Vi føder unger liksom, eller ikke jeg da, men vanligvis kvinnen føder unger.
0: Men,
1: ikke vi. Ikke jeg, nei, ikke du eller kanskje.
0: Oh, ikke jeg. Yeah.
1: Nei, jeg har ikke hatt veldig lyst på barn egentlig selv, men, for jeg husker hvordan jeg var selv, men uansett, noen har jo det suget, men det en annen historie. Det burde heller ikke vært en menneskerett.
0: Nei, jeg vet at jeg kan få barn, men jeg valgte å ikke få det.
1: Ja.
0: Fordi, også jeg synes det har vært såpass krevende å være menneske fra jeg var liten.
1: Ja, ja du har jo den opplevelsen helt fra barnet.
0: Ja, ja. Så jeg tenkte at jeg kommer ikke til å håndtere at et barn skal både bli sint på meg og alt, for det har det faktisk rett til,
1: ja, ja.
0: Og lov til, og man må tåle at barn barn.
1: Mhm.
0: Men jeg ville vært veldig usikker på meg selv.
1: Ja, jeg
0: har tantebarn, de er jeg veldig glad i, og de er glad i med.
1: Ja, ikke sant? Og det jo, altså, jeg helt enig, men jeg har aldri hatt noe indre sug da, på barn, på en måte. Men, jeg...
0: Ble født uten den der biologiske...
1: Ja, ja den som alle som snakker om.
2: Hei, vi små og grå, og du hører på... Lines Luneland. På Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio!
1: Du har kanskje sånn jobbhytte sånn, eller sånn, du kan dra til en venn i skogen?
0: Har ingenting. Venn i skogen, det hørtes litt koselig ut.
1: Ja, gjorde det?
0: Kjekk mann. Ja. Neida, har ikke det. eller kanskje har det uten å vite at det finnes.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: For det jo, det høres jo digg ut å bare kunne

0: eksempel, ja, nå stikker vi på hytta med bandet, eller den du jobber med, og så bare ja. Spille og chille, uten forstyrrelser. Ja,
1: ja. Single, men ikke fanatisk, for å si det sånn.
0: Var du på Tinder? Neida.
1: Nei.
0: Nei, uff, det hadde
1: jeg
0: ikke tort.
1: Nei, jeg tør ikke.
0: Nei.
1: Da blir vettskremt.
0: Da vet vi aldri hva man får, tror jeg. ja, da tenkte jeg vi setter på to låter til, før vi etterpå skal høre litt mer om hvor du på nett og sånn. På Instagram kanskje, og ja, nevne de konsertene en gang til. Mm. Og ja, så skal vi jo si ha det. Ja, bare sånn, si ha det sånn. Men først så kan vi høre på Stillesorg og Poeten, var det det? Til Olav H. Hauge, står det I parentes.
1: Ja.
0: Fortell litt om de.
1: Stillesorg egentlig bare en fabulering over et bilde jeg så av en som var I sorg og hadde et sånt blikk.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg sånne assosiasjoner til, men også at sorg ikke bare kjipt, det kan også være vakkert.
0: Mm.
1: Så det ikke så mye mer å si om det egentlig, at jeg bare gikk inn I den personen på en måte og skrev det.
0: På grunn av blikket liksom?
1: Ja.
0: Ja. Man kan jo se mye et
1: blikk. Som liksom både tomt og fullt samtidig.
0: Og desperat kanskje også?
1: Ja. Men bare på en måte har overgitt seg da. Til ja. Den sorgen. Uff. Og grått masse, og du ser bare det blikket.
0: Ja. Ja.
1: Så det var, den sånn sett ikke om noe om med, det var liksom bare en observasjon.
0: Mm. Det jo en, kanskje en universal.
1: Og det jo et sånt dikt igjen da, eller noe sånn linja bare, som det ble satt musikk til der og da.
0: Ja. Det jo for unna da, bare sette
1: for unna.
0: Den og lage ja, ja. Musikk.
1: Snurrfilm.
0: Ja, og så var det Poeten.
1: Poeten, ja, den jo en instrumentallåt fra før, skrevet av Karsten Dahl.
0: Ja.
1: The Poet, de folk bruker jo engelske titler, vet du.
0: Ja.
1: Og så jobbet jeg litt med hvordan jeg skulle få til den, og så kom jeg liksom på plutselig Olav H. Hauge, som en poet, som jeg kjenner meg veldig igjen I. Altså, jeg leser jo ekstremt lite, men med en gang, jeg får alltid en fornemmelse fort hvis det noen som jeg føler meg I slekt med, og han har jeg alltid følt meg I slekt med.
0: Ja, gjennom dikta, liksom?
1: Ja, ja. Eller gjennom også hele personligheten hans, det å være litt sånn alene,
0: ja.
1: Var glad I de små ting I naturen og samtidig tenke de store tanker som omhandler hele verden liksom og han var jo lagt inn innimellom og sånn
0: ja.
1: Men I godt voksen alder så fikk han seg jo en kjæreste Bodil Cappelen som kom til han
0: ja.
1: Og ble
0: Cappelen, det?
1: Ja, hun var jo gift og hadde barn fra før og sånn men etter hvert ja. Så Yes. ble vel skilt da, og så dro til han
0: ja.
1: Og da var vel han sikkert jeg husker jo gammel, jeg vet ikke om han var 60 eller, han I hvert fall hadde ikke hatt noe sånn kjæreste før
0: ja, sånn ekte kjærlighet
1: ekte kjærlighet
0: ja.
1: Så den også skrevet litt til ho for han bodde jo på liksom gården sin og drev med epler
0: ja.
1: Så den betraktningen jeg har gjort det hjalp meg til å skrive den sangen da, så tenkte jeg at da blir det en sang til han og kanskje litt til Bodil
0: ja.
1: Ut fra tekstet der han
0: Korslig, da.
1: Han står og går mye I rommet han sitter og skal skrive og han ser ut på epletrærne og han går frem og tilbake og han går mellom linjer og epletrær han kjenner skrev et sted og der tenk, liksom, mellom linjer liksom noe litt søkt kanskje, men samtidig så står det jo til mellom linjene så jeg tenker det fint at han går litt mellom linjer
0: ja
1: og at han tenker på ei som skal komme langvegs fra å gi
0: Kille,
1: han røde kinn
0: gøy da Eller, har han familie kanskje som lever fortsatt?
1: Okay, at... ikke barn og sånn men hun lever enda, jeg tror jeg sikkert over 90 ja.
0: Må sende en kopi av låta da
1: skulle gjort det
0: det var det koselig
1: ja, det hadde vært koselig altså
0: vi må si hun ble kjempeglad
1: Du må finne ut kanskje hvor hun bor. Og
0: ja, det var gøy. For det da sikkert minnes å sitte der. Å, så fint.
1: Hun er billedvever, eller veve.
0: Ah, kult.
1: Tekstilkunstner.
0: Yes. Det hørtes jo veldig... Jeg ser for meg de epletrærne på, ja, på våren.
1: Ja, så går han oppe I lia der og fintenker, som vi sier.
0: Ja.
1: Og fintenker.
0: Kunstnererer. Mm. Ja, men det jo så fint. Det den. Ja, da vi sett på de to, og så glemte jeg jo rett etterpå de to, så skal vi bare nominere kvinnelige norske artister. Du har to forskjellige.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi si ja, da, si, hvor du på nettet sånn. Jeg hadde glemt det ene leddet der.
1: Mm.
0: Men da kommer vi straks tilbake med Toril Ostad.

Sorgen har sin egen stille skönhet. Blåsvarte øyne, djupe som skogskjern. Kinn og nese som raue høstløv. Du ser yngre ut med ansiktet avspent og glatt. Uttrykksløs og uttrykksfull på samme tid. Stillhet etter stormen. Slik er alt nå. Du ser og ser ikke. Ser på og ser gjennom. Stille som barskog med mosebunn. Lydisolerte rom og vatt og snø. Sånn er alt nå. Du er et barn som var forlatt da hun fant det. Alt og ingenting finnes. Alt og ingenting gir mening. Du overgir det. Synker og lar alt komme og alt gå. Du er rolig. Lave skuldre. Puste bare. Er bare. Det kommer mer gråt, men ikke nå. Flere gåter, men ikke nå. Nå er sorgen bare stille og vakker. Som bunnløst, djupe, mørkeblå øyne. Og stille kjern om natta.

0: Det er jo akkurat som du har sånn tre forskjellige stemmer eller sånn, på samme album.
1: Ja.
0: Gøy.
1: Det, det er jo fordi at, at noen av de låtene er ganske krevende musikalsk.
0: Ja.
1: Så man havner jo både her og der.
0: Ja, det er gøy da.
1: Ja, det er gøy. Men jeg tenker mye på det at kanskje jeg burde konsentrere meg om å få ting liksom litt mer. Der er hun som synger dypt, eller der er hun som synger høyt. Men jeg trenger kanskje ikke det. Jeg kan bare gjøre det sånn.
0: Ja, det er jo fint.
1: Det går jo både høyt og lavt.
0: Ja, det er, jeg synes det er interessant det er å ha litt forskjellig.
1: Mm.
0: Og det er jo, stemmen høres jo helt annerledes ut. Man kan jo sikkert lage forskjellige slags, hva heter det, klang.
1: Ja.
0: Country eller blues eller ikke sant sånn
1: ja, da.
0: Vise jeg ikke så veldig flink til å synge sånn veldig høyt sånn men skal kore og sånn så må man jo liksom øve på de høye
1: ja.
0: Jeg er veldig mørk egentlig
1: ja, jeg har gått, alltid gått veldig høyt men jeg går også lavt etter hvert
0: mm.
1: altså, og jeg liker godt å synge der nede også men spesielt de låtene som jeg komponert melodi fra før der må man finne seg i den at sånn er det
0: Ja, ikke sant, det er den stemmen som
1: men
0: hører
1: Men av og til så legger jeg det litt ned når jeg synger live og sånn da, eller synger oktaven under og,
0: ja, ja, så lenge det høres fint ut men det er jo best ja. Å synge sånn komfortabelt da, men noen ganger Absolutt. Så må man jo gjøre litt sånn forskjellig
1: ja, men Stort spenn
0: Så lenge jeg ikke trenger å strupesynge Neida.
1: Nei, det
0: Ja, men jeg tenkte vi bare skal nominere
1: Ja
0: Først, du hadde jo to stykker
1: Ja
0: Og så, ja, hvem det du vil nominere
1: ja,
0: kvinnelig norsk eller ikke kvinnelig artist
1: ja, du spurte om det så det ble jo vanskelig for meg da å velge og i og med at jeg er så frekk at jeg nominerte meg selv til å komme hit og så tillater jeg meg å nominere to
0: yes.
1: to personer den ene er venninna med Marit Synnøve Berg som er skuespiller møttes første gang da hun var fersk skuespiller i Molde for 1000 år siden, cirka. Hun var nyutdannet fra teaterhøyskolen.
0: Ja.
1: Så da var jo jeg bare rundt 20 år, og hun litt eldre. Kjempeflink dame, veldig, veldig bra skuespiller, som har klart å holde liv i den karrieren.
0: På teaterscenen.
1: På teaterscenen, ja. Og TV, film.
0: Ja,
1: spiller i masse, både serier og filmer og ting som... rundt omkring, både Ølhunden, Berit og den oljeserien fra Stavanger, masse greier, og den...
0: Kanskje jeg blir sånn starstruck, ja, da blir jeg så dårlig på navn, men jeg kjenner en...
1: Oi, ja, ja.
0: Det er gøy! Det er gøy.
1: Og i den fra Sandnes med hun jenta som overtok systua etter en serie som gikk... Åh, hva heter den igjen da? Evig og alltid.
0: Ja.
1: Og ja, masse greier, men Marit har i dag forestilling på teater Bislett, lenger opp i gata her, med stykket Kvinnene til Per, som er skråblikk på Per Gynt, kvinneskikkelsene da.
0: Ja,
1: det er greit. Midt i gata for dette stedet her da.
0: Det har vært perfekt. Og...
1: Så vi slår et slag for Marit Synnøve Berg.
0: Gratulerer!
1: Kjent av radio, fjernsyn og teater.
0: Yes, og da er du jo til og med skal bli enda mer kjent på radio. Hvis du ja, har lyst til å komme på intervju og sånn, så kan vi snakke om teater og skuespillerier, og kanskje ja, spille noe musikk og høre på noe Ibsen, kanskje vi leser litt. Ja. Det er jo kult, ja, det er med de damene. De vet ikke så mye om de damene.
1: Ja, Marit, superdame, opprinnelig fra Stavanger.
0: Ja, kult.
1: Bor på Vålerenga.
0: Gratulerer!
1: Og så er det en person til,
0: ja.
1: Men da vil jeg løfte fram en kollega og artist som heter Mathilde Fossheim, opprinnelig fra Frankrike.
0: Mathilde!
1: Kjempefin kollega, og
0: Kult.
1: Jeg har sett noe av det hun har gjort på opptak da.
0: Ja.
1: Morsom og... Ja, litt sånn fransk teatral.
0: Ja, det er veldig kult.
1: Så de to damene, skål for dem.
0: Gratulerer som kvinnelige norske artister og skuespillere og kunstnere som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Jeg sender deg en melding på et eller annet meldingssystem, eller mail kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Gratulerer, det var også Tori Lostad som nominerte. Gøy, det er veldig bra. Det blir jo spennende med skuespillere da.
1: Ja, hun er flink til mye, hun kan synge og
0: ja.
1: Danse, og det er alltid suksess på radio.
0: Ja, dansing er jo veldig...
1: Bra på radio, det.
0: Ja, men synge, det hender jo, folk tar noe live. Da. En gang så var det et band med sånn selv, eller sånn Ja, det var fem stykker inne her. Mm. Så det var jo der går an å ta live ting også, hvis man har lyst til å ha med gitar eller ikke sant, jodle eller...
1: Ja.
0: Fint. ja. Kan du jodle? Nei. Eller kan du det? Eller ikke det litt sånn oppi...
1: Nei, altså det jo en egen greie det.
0: Ja,
1: men, jeg synes det veldig kul. Men jeg tror jeg kunne lært det, for jeg var...
0: Du har den inne?
1: Ja da.
0: Det vel, den har ikke jeg, tror jeg. Det den jodlinga det?
1: Den ligger langt bak.
0: Ja, for det en sånn flapp nesten som... Det må jeg øve meg på, for det, det nesten som å lære å plystre da.
1: Du må bare advare samboeren først da.
0: Nei, han så vant til det. Jeg spiller alltid høyest og synger i dusjen, og det full guffe hele tiden. Han hører alle rare ting.
1: Som en bra, tolerant fyr.
0: Ja, eller han går jo inn i sin egen zone. Han vanskelig å få kontakt med han foran PC-en. Ørnald, jeg snakker til deg! Neida. Han går inn i zonen heldigvis, og han sover godt på natta, mens jeg ligger og vrir meg og går opp og ned 10 ganger. Og. Ja. Så det hadde ikke funket hvis han var sånn våkenfis, eller ble våken hele tiden, eller ble sur når jeg hadde masse lyd.
1: Men du, Line, vet du hvorfor jeg sendte melding til deg da? Bortsett fra at jeg var sur på NRK akkurat da.
0: Nei.
1: For jeg så titelen på programmet ditt, så tenkte jeg, Lines lune landing, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja! Det var det første som har sagt. Men det jo veldig fint.
1: Ja, det...
0: Så du ville komme hit på grunn av navnet på...
1: Nei, det var jo flere ting da. Jeg synes jo det digg med radioen her.
0: Ja, ikke sant? Det
1: jo så, men Lines lune landing, det fint.
0: jeg skal gi creds, det var egentlig Øyvind kamerat fra tidligere da, eller som bor et annet sted, han fant seg familie, bla bla. Men det var han som kom på det navnet, nemlig. For nå har jeg fått meg på program, men jeg vet ikke hva skal hete. Mm. Så var vi på hyttetur og noen gjeng, og så satt de der, Lines lune landing.
1: Bare, ja, kjempefint.
0: Ja,
1: eller.
0: Så jeg tok det, eller fikk det.
1: ja, nei, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja, kanskje vi må
1: nesten... Litt reker der, og litt majones der, og litt sill. Og...
0: Kanskje man kan bli sånn der, pumper seg selv ut, og så får man sånn egen sandwich på en eller annen sjappe.
1: Lines lune landing.
0: Ja! Kan du dansk?
1: Nei, litt.
0: Lid? Lille? Nei, jeg kan svensk.
1: Jeg har vært en del i Danmark og jobbet med dansk musiker og sånn, så forstår det i hvert fall.
0: Ja, jeg synes det veldig vanskelig med dansk. Jeg skjønner ikke noe, faktisk. Men svensk går fint. Ja, skal vi sette på en
1: snart i mål,
0: låt? Bare da, fra Mathilde. Ja.

0: Men da det jo egentlig bare å si, ja, de tre siste låtene skal vi spille, og hvis du har noe, ikke sant, de konsertene du skulle ha,
1: ja.
0: Så du på Spotify, du på Instagram, hva heter du der?
1: Ja, jeg heter jo bare Toril Ostad overalt, jeg, ja. Facebook og...
0: Like greit.
1: ja, men ja, Facebook, greit, sånn, Instagram, Spotify, alle plattformer, YouTube. Hører musikken. Ja.
0: Ja, ja, jeg så veldig treg på alt, mm. ja.
1: men jeg veldig grei da.
0: Ja, ja, det, man kompenserer greihet mot treghet. Neida, men jeg er veldig god idéfasen, masse gode ideer, men jeg skulle ønske jeg hadde en assistent som jeg kunne sende ut til.
1: Enig.
0: Men ja, da det jo egentlig bare å... Ja, når var det i konserten igjen? Det var...
1: Ja, skal ha konsert på henholdsvis Vestnes jazzklubb, Molde jazzklubb, Storyville, og Kristiansund jazzklubb 27. 28. og 29. var det? Ja, det var det.
0: Ja.
1: Mai.
0: Ja.
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra. Så det de som
1: har... Med Aril Andersen og Karsten Dahl.
0: Ja.
1: Så det veldig koselig.
0: Da håper jeg at folk bare strømmer til.
1: Man. Kan jo folk bare kjøre opp til Molde og Kristiansund. Og bare 60 mil.
0: Og da, ja, da det bare de tre låtene da, som vi skal sette på vei når vi sier ha det. Vakker, god natt Molde, og det var en låt altså.
1: Mm.
0: Hørte det som to navn.
1: ja.
0: Men ja, også Hjertet av Bly, og så var den siste nummer 10, Alle har sitt.
1: Mm.
0: Da får
1: det,
0: du komme tilbake.
1: Altså, det glemte jeg å si, det egentlig en trilogi, det forrige album og det som ute nå, og ja. Det siste, fordi alle tre har relasjoner som rød tråd,
0: ja.
1: Hovedområde, folks forhold til hverandre, og
0: ja, ja.
1: Hvordan vi formes av møter med hverandre, og i livet vårt.
0: Skjebner kan jo endres.
1: Ja,
0: vi er møterheden er jo satt skjebne.
1: Vi er jo litt som sånne radiobiler som...
0: Ja, bumper inn i hverandre
1: tilfelligvis. Og noen sklir ut, og noen blir der. Og.
0: Ja, har du, skal vi si litt kjapt om de tre låtene, kanskje? Før vi
1: den som heter Vakker, den er også en av de som var komponert fra før.
0: Mm.
1: Så da har jeg måttet finne på en tekst der, da. Og da var det egentlig nærliggende, eller nærliggende, det kunne jo vært om en person, men i stedet så ble det om en by.
0: Mm.
1: Og Molde er min nærmeste by gjennom mange år.
0: Er det kjærlighetslåt til Molde?
1: Ja, på en måte. Men jeg, altså, av og til så angrer jeg litt på at jeg skrev Godnatt Molde, for den er egentlig til alle små blå byer, små store blå byer, fordi at når det blir kveld,
0: ja.
1: Og det blir mørkt, så blir det jo blått, liksom. Men i Molde så er det ekstremt blått, med fjellet og... For det er så mye av alt, mye hav og mye fjell. Og
0: spissefjell, eller høye topper.
1: Høye topper, ja.
0: Mm.
1: Og så alle lyser da, som glittrer. Så derfor så ble det Godnatt Molde.
0: Blir det et platecover med de fjellene, tror jeg? Malt?
1: Nei,
0: nei,
1: det blir ikke det til den her.
0: Nei.
1: Men du kan, siste tonen i den låta, det er Aril Andersen som tar en mørk tone på bassen sin.
0: Mhm.
1: Og da tenker jeg på den der kjettinga på ferjekaja som slår inn i kaja.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det er fint.
0: Da må vi jo høre til det da.
1: Mm.
0: Og så var det Hjertet av Bly, det nummer 9.
1: Ja, den er en melodi av Rune Klakegg, strålende fantastisk pianist, som den låta hørte første gang, eller bare, på et jazzkurs da jeg var et par og 20 år gammel, og så glemte jeg den ikke. Så nå har jeg skrevet en tekst på den da.
0: Ah.
1: Og den handler egentlig om et one night stand da.
0: Ja.
1: Så,
0: Hjertet av Bly?
1: Nei, Hjertet av Bly, unnskyld.
0: Ja.
1: Hjertet av Bly handler om, det var alle har skitt.
0: Ja, ja, det var det siste.
1: Ja, alle har skitt, det er den med melodi av Rune Klake
0: ja, ja.
1: Fra Skien. Den handler om et one night stand. Ja, hva skal jeg si? Det er utgangspunkt i en annen tekst som jeg har vridd og vrengt litt på.
0: Tvikt, tørka litt, tvika.
1: Og så laget til nynorsk. Og så, hva var neste, sa du? Det var Hjertet av Bly.
0: Ja, eller var den som egentlig var først? Ja,
1: ja. Hjertet av Bly, den er jo en duo-greie med meg og Aril Andersen da.
0: Ja.
1: Og den handler egentlig mye om å løsrive seg fra, ja, det er jo en skilsmisselåt på en måte, det altså.
0: Mm.
1: Så om hva man kommer fra og hvor man skal og sånn. Så den jo også litt Molde.
0: Mm.
1: Oslo, Molde, Oslo. Med noen spørsmål liksom, om hva skal man nå?
0: Ja.
1: Ikke noen kritikk av noen by, men bare mer...
0: Hvor skal jeg gå?
1: Hvor skal jeg gå, ja. Alle tror at man trenger å komme hjem, men vil man egentlig det?
0: Ja. Og ja, det har verdi, ja. Og så, da skal vi sette på de, men først har du noen tips til politikerne?
1: Trekk pusten, og slutt å pugge uten at hva dere skal si. Bruk øra,
0: ja.
1: Og tør å tenke selv.
0: Mm. Og spør
1: tenk,
0: folk.
1: Spør folk, og ikke tenk bare på innøvde partiprogram.
0: Skal ha en sak godkjent...
1: Godkjent.
0: Hvor mange saker har jeg fått godkjent?
1: Ja,
0: på CV-en.
1: For det er jo håpløst å høre folk snakke nå, fordi de svarer ikke på det de blir spurt om, og de har pugget en sånn der idiotisk remse.
0: Så det, plukker de ut fra hva de selv vil
1: fremstå? Ja, de framstår jo da faktisk ganske kunnskapsløse og dumme løgnaktig. Når de gjør det.
0: Altså når vi har fått ned ventetiden på sykehusen i sommer, så var det ikke fordi vi har fått ned ventetiden, det er fordi legene og sykepleierne og spesialistene jobbet overtid.
1: Ja.
0: Det har ikke fått ned, han bruker det hele tiden, vi har fått ned ventetiden, det er ljug.
1: Jeg synes jo ikke at det, altså, de får egentlig ikke ned ventetidene, fordi folk blir svingdørspasienter.
0: Går ikke.
1: Det går for fort.
0: Ja, det jo et pakkeløp, nå du ferdig utredet, du, på tre år, nei. Ok, ja, men du det ferdig nå.
1: Bare tull, ja, det er sånn butikken, slutt å leke butikk.
0: Ja, oppfør deg som et ordentlig...
1: Se folk og lytt.
0: Det ikke noe, det ikke noe sånn utbytte på enden av kanten her, vet du?
1: Ja, så har jeg et tips til slutt.
0: Ja.
1: Fint å ha vært i jobb før man kommer på Stortinget.
0: Ja, og jeg synes det helt riktig. Også burde alle, før du kommer på Stortinget, prøve 3 måneder på økonomisk sosial hjelp. Helt som en vanlig person, hvis ikke så kvalifiserer du ikke å være politiker.
1: Ja.
0: Så det, sånn er det.
1: Nei, men da er vi enige da.
0: Da er vi enige, og alle der ute, gå på konsert, kjøp noe drikke, ta med venner. Og kjøp merch til alle folk som dere på konsert hos med, fra, om. Neida. Men veldig bra, da setter vi på de 3 siste låtene, og så sier vi Radio Rakel er best.
1: Ja, enig i det altså.
0: Ja, ikke sant?
1: Radio Rakel er best.
0: Jep, og vi holder til Pilsredet. Kom på besøk. Ha det, takk for besøk.

0: Det var Psycho Bitch med Breakdown. Altså I god Lucia-ånd, vil jeg si.
1: Ja. Oi, nå piper det I øret mitt. Det litt spennende. Men det litt av spenningen med å lage radio. Når vi snakker om piping, så kan vi jo snakke om ting som bråker, som vi nettopp hørte på, og da har vi en naturlig overgang til vomskutt.
0: Ja, det finnes ingen ikke-naturlige overganger til vomskutt egentlig, fordi vomskutt passer til enhver anledning, vil jeg påstå.
1: Til hverdag og fest, vomskutt best.
0: Oi, fantastisk rim. Uansett så har vi plukket ut vomskutt med Totmacher.

0: Litt wumpskutt før jul alltid bra.
1: Og nå kommer vi på noe som henger på jul. Ja, ja. Neste, vi spiller gamle slegere her I dag, men nå har vi også fått en single som ganske ny.
0: Ja, Wolfsheim kom jo med plate I sommer, og dette en single som hentet fra den platen, som du får I dobbelt single edition, altså to singlesider, med ymse versjoner av en sang.
1: Bare en sang?
0: Ja, faktisk, bare en sang.
1: Jeg tror det var en annen på den ene siden vi fikk nå.
0: Ah, ja, okay. Men mest en sang, og nemlig den sangen Find Your Hair. Og vi har vært kjempekjedelige og plukket ut bare en vanlig single edit, og ikke noen fancy mixer, men det ofte fordi fancy mixer ikke så fancy likevel. Her kommer Wolfsheim.

0: julemusikk fra Combi Christ der altså.
1: Mm, med, som ute med en ny single nå, som heter, så frem til jeg vet, Kisteblade, og har mange artige versjoner. Dette her var vel 667 Motherfucker version eller noe sånt.
0: Ja, akkurat den singelen var altså gitt ut I 667 eksemplarer.
1: Ja.
0: Låtene her nummerert veldig spennende. Jeg tror den første het låt nummer 6, og den andre var låt nummer 66, og så var det låt nummer 667, og så var det låt nummer 69, og det hele tatt veldig, veldig morsomt da.
1: Litt kryptisk.
0: Egentlig veldig lite kryptisk.
1: Men, ja, jo, forstått.
0: Ja, 667 liksom neighbor of the beast, kan man si. Mm.
1: Men apropos sex da, så har jo DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, kom jo med en ny plate I år, men, og de begynte på 80-tallet en gang. Men I mellomtiden, mellom DAF og DAF, så gikk han ene ut og lagde DAF DOS, som egentlig hørtes ut som DAF, bare at det ikke var DAF, for det bare var nesten DAF.
0: Det jeg lurer litt på nå da, ja. Og hvordan fikk du sex I dette her?
1: Fordi de alltid synger om sex.
0: Ah.
1: Og jeg plukte ut en sang som kanskje ikke så mye om sex, men det handler om å drikke med byen og ta... Ja, men de har masse låter som heter Kiss Kiss Mir og sex, bare
0: men
1: sex.
0: Men kyssing jo ikke nødvendigvis sex
1: Ja, men de stønner veldig mye, så ja, okay, de impliserer at det foregår andre ting enn kyssing, eventuelt kyssing av andre ting enn munn.
0: Jeg tror dette skjer opp I hodet ditt, Heida.
1: Ja, det kan godt hende. Der skjer det mye rart. Men jo, sangen plukte ut, men det mye, den her handler kanskje mer om klubblivets gleder og taxi. Uansett, her hører vi Daft Oss med Vegendir.

0: Ja, disco fra Daftos der. Og det jo sikkert det mange driver med helgen nå. Taxi og disco og de alkohol.
1: Jeg skulle tro at det hovedaktivitetene til veldig mange.
0: Ja, spesielt i disse julebordtider da.
1: Det mye sånn der taxi-krangling og sånn,
0: ja.
1: Tenker
0: jeg. Det det som så fint med å bo midt i byen, at man slipper å stå, man kan gå forbi drosjekøen og smile.
1: Ja, men problemet at jeg har veldig lyst til å håne de som står i taxikøen når jeg går forbi der klokka 4 om natta, men det burde jeg ikke gjøre.
0: Nei, kan det fort bli litt bråk av det da. Men få med deg noen store tøffinger. Ikke, jeg mener ikke å si at du ikke store tøff, men hvis du får med deg et par ekstra store tøffinger, så kan du jo håne.
1: Jeg tror ikke det lurt likevel, ja. Jeg tror det bare best å gå hjem og sove.
0: Du kan sykle, for da går det mye fortere.
1: Det gjør av og til det. I fylla, det kjempebra.
0: Ja, det dritlurt. Hvertfall når det begynner å bli glatt og sånn.
1: Sykle sidelengs, ja, ikke å anbefale til dere lyttere. Det vi gjør her på Radio Rakel Synetisk, det ikke å anbefale for dere. Det
0: Nei. Bare... Should only be performed by experts.
1: Ja, yeah, and yes. professionals.
0: Yes, og det vi. Tror du Covenant sykler mye i fylla? Eller de
1: jeg
0: med
1: tror
0: drosje?
1: Egentlig, jeg tror kanskje de mer sånn drosjefolk, men hvis de ikke har en drosje tilgjengelig, så tror jeg heller de sykler i fylla enn de går i fylla.
0: For i går reiste du nemlig helt til Borås.
1: Det gjorde jeg for å se Covenant på tiårsjubileet og avslutningsarrangementet til, hva den heter, Klubb Muslo eller noe sånt som i Borås, som har hatt mye storhet gjennom tidene. Og det fine med konserten i går at folk på forhånd kunne komme med ønskelåter.
0: Ja. Hva ønsket du da?
1: Jeg ønsket meg Theremin.

0: Det var altså Covenant med Theremin.
1: Den er like bra fremdeles.
0: Det var vel på den første skiva til Covenant, Dreams of a Kryotank, hvis det var den første.
1: Det, så vidt meg bekjent, så var den første. Jeg vil ikke banne på det, men jeg vil anta at det det.
0: Nei, for vi banner ikke her i syntetisk på Oracle 599,3.
1: Nei, det stemmer det. Fryktelig bra plate, anbefales. Anbefaler også den siste plata til Covenant, Northern Lights.
0: Det to veldig forskjellige plater, men to veldig bra plater.
1: Det gutta som kan lage tøff musikk med melodi.
0: Helt korrekt, og de synger rent uten å skurre og har
1: og egentlig ordentlig tekst. Og så branner de ikke inn trans-elementer.
0: Nei.
1: Det fint.
0: De begynte litt å ha sånne future-pop-ting før alle andre, og så slutta de med det.
1: Og det jeg så utrolig glad for. Ja, Knorkator.
0: Knorkator, som andre sier. Det et tysk band som lager Rammstein-aktig musikk, bare om litt sånn køddetekster og sånn. Så vi får bare høre på Bøse.

Hörspiel.

0: Oi! Det var en lureslutt. Det var Knorkator med Böse, og under sangen her så har vi hatt litt lite tysk kurs med Henrik.
1: Ja. Böse betyr sinna.
0: Ja. Da kan du gå rundt og si det I Tyskland.
1: Sinna!
0: Ich bin so böse.
1: Ja, da tror jeg at jeg sier at jeg homse.
0: Nei. Jeg prøver ikke å lure deg nå. Nå har det vært så mye støymusikk her, så jeg tenkte vi skulle gå litt tilbake til den rolige, fine syntepoppen. B-Born Betten jo et av bandene som står bak mye av den litt kjedelige syntepoppen egentlig, men det litt fint da.
1: De spilte jo I Oslo...
0: For mange hennes år siden.
1: Ja, det de spilte opp, ja.
0: Oppvarmingsband for Division.
1: Takk, du sa akkurat det jeg tenkte på.
0: Ja, bare hyggelig. Jeg tenker liksom at jeg litt I tradisjon med Division og Children Within, som også litt kjedelig, men litt fint.
1: Ja.
0: Og uansett så har jeg da plukket ut B-Born Bettens litt kjedelig og litt fine sang, Genau wie ich, men I en future pop mix.

0: Det var fint, men litt kjærlig.
1: Det var akkurat som forutsett av Ida.
0: Ja. Bibarn Betten med Genau wie ich I en future pop mix.
1: Det betyr akkurat som meg.
0: Ja, nemlig. Du begynner å bli god I tysken din da.
1: Nå begynner jeg å bli ganske ordentlig.
0: Hva var det andre du kunne si?
1: Bøse? Nei, gleich om de ikke.
0: Ja, nemlig. Vet du hva det betyr?
1: Rett rundt hjørnet.
0: Fantastisk!
1: Men jeg husker ikke den der siste strykehjørnsledning.
0: Bygeleisen-snor.
1: Bygeleisen-snor.
0: Ja.
1: Nemlig. Ok, da kan jeg ganske viktige ting.
0: Ja.
1: Men jeg kan også sinne da, som ja. Bøse.
0: Men du kan si kanskje sinne strykehjørnsledning. Utrolig nyttig. Hvis du har lyst å kanskje komme deg ut av leiligheten din I dag og ikke bare sitte inne, så det et liksom alternativ Lucia-marked som pågår I dag fra 12 til 17.00
1: På Tøyen.
0: Nå har jeg selvfølgelig glemt adressen der, men man kan gå inn på www.sandra-jensen.com Og sjekke der, for der synes jeg husker at det sto noe mer. Det som greit flere performance-artister som skal opptre, blant annet Demensia Narcissus, og så har du 50-tallsfetisjisten Sherry Pop, som har tatt med noen klær og stasj fra 50-tallet hun skal selge. Og så det diverse kunstnere som selger bilder, og de har laget selv og andre ting, og så serveres det lussekatter og gløgg.
1: Det høres ut som en fantastisk bra måte å tilbringe lørdags- formiddagen.
0: Ja. Ja. Og altså, hvis du litt I beit for julegaver og tenker at ikke kjøpe de vanlige kjedelige tingene hvert eneste år, så vil jeg tro at du kan også kjøpe smykker og dildal, så sikkert mye fint.
1: Det tror jeg på.
0: Dit skal jeg etterpå, I hvert fall.
1: Alright.
0: Altså da, sandra-jensen.com, der finner du mer informasjon om Lucia-markedet. Ja.
1: Da blir det ingen blåmandag for julegavene dine.
0: Har du vurdert å gå inn I reklamebusiness?
1: Jeg kanskje jeg skulle gjøre det. Jeg arbeidsleder nå, folkens, så send deres jobbtilbud til meg på jobbtilbud@henrik.synt.no.
0: Ja, sannelig. Neste sang, New Order. Blue Monday, ja, nei, hva det her? Jeg tenkte jeg ikke på. Blue Monday, ja. En klassiker. La oss bare spille den.

0: Og før du får høre hele New Order ferdig, så vil Henrik og Ida bare si takk for seg.
1: Og vi skal også takke en fantastisk kvinneteknikere nå, Lise.
0: Ja, og takke Shadeland for lån av plater. Og ikke skru av Radio Rakel, for etter oss kommer som vanlig supersonisk sommer.
1: Det fett. Og for dere syntetikere der ute som har internettilgang, så nå synt.no blitt ny og fin. Der kan du logge deg på og se alt som skjer i verden.
0: Yes, ha det bra!

0: Oh, darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
0: Så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den klarte ikke den.
0: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: All right. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, så, og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du ferdig med det her,
1: Ja, det vi. Ja.
3: Vi på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med I Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem. Da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skal du ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: du fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: Ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
2: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja, ja.
2: Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, nei, Gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
2: Nå det nærmest 60 her. Så, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der, rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårene, da.
0: Men, altså sånn, for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi!
1: For de som drev med snowboard. Og jeg så aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
2: hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
2: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn litt sur bismak på folkebønne, på en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo håper jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søppelfylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg men faen, da gikk det en sånn der du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått Og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
0: Mm.
2: Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
1: Det begynte jo også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte vi...
2: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg, det. Nei,
2: nei det tror jeg...
1: Kjæresten din i...
2: Ekeberg.
1: Ekeberg, ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt å komme liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte jo, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge en asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere, tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker, og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt om meg penger, så året etterpå, så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var i 2001, var det ikke
2: det? Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da, da.
1: Ja.
2: Nei, altså, det var jo da, det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
0: Mm.
2: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger, så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved det som er... det som er Bjørvika i dag, og lånte en del planker.
0: Lånte?
2: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det, var det prosjektet, og så var jo, gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de famøse fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter vi har på Gamlebyen Bistro. Og så slanget jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte
0: vi
2: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
2: Mm. Men det fant vi fort ut.
0: Ja.
2: det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn er livet iblant, eller?
2: Det ble fet, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
2: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
2: Tok kontakt.
1: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
2: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavpist fra.
1: Ja.
2: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
2: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
0: The good old days.
2: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: under broa må jeg benemne først.
2: Den kom etterpå.
1: Ja.
2: Først kom parken.
1: Ja.
2: Mm. Den så ferdig 16.
0: Ja, ikke sant.
2: Og det som var jævlig fett var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
2: Vi pleier å være søte og snille det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den der den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
0: og, jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
2: Du skjønner deg, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta ned. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stram dere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Jo, ja, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua. Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
0: Ja.
2: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopi av kontrakt på den brua.
0: Deilig.
2: Og sånn fikk vi park.
0: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi her jo fordi dere skal gjøre noe sjukt kult.
1: Ja, men jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
0: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
0: Mm.
1: Ellers så måtte Bill Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
2: Bra vi har bygd i betong.
0: Det bra det bygd i betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen er, så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går i.
1: Ja.
0: Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
1: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig, Bob Villen. Så det riktig nå. Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da I 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole I fire av trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og vi, de hjalp oss veldig, men vi kom litt over I piratskip med rakettutskytning og, og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter I dag med byen I skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at, faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn, og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv. Ja. Så dette her stod jo ferdig I 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank I rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den, vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. så du kan I teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den I regnvær, med tre meters så det var noen hundre kilo med stål og så monterer det I regnvær med tre meter stige datt I bakken med nesa først ble lam I ansiktet og tok det ene kne og så når jeg lå i og da hadde de andre gutta gått på brakka men Petter, hva skal du faen meg ha og jeg lå der I ambulansen og så sier han kompisen ja, nei, skal vi ta den nesa nå eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
1: Ja, det har jeg ikke de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og også de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Det ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme tre netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med I halvannen uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Ja. Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet 16, da hadde vi jo Hei Dudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller?
1: Nei.
2: Ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileum I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja. Ja.
1: Så, så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum.
2: Ja, 25.
1: Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan det dere gjør det der I dag, da? Jeg har jo sett at det har vært herverk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: herverk I parken.
1: Men mye teater,
0: ja. Ja,
1: flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen, som barnefestivalen, var det I år også. Ja. Den, som konkurrerer, eller konkurrerer ikke, men jeg synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger, og ja. Kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det en temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket, og så 1 bruspulver, og sånn så når den begynner å synke inn, så får du den der, kan jeg få 2 av de ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt, og kan holde på mange der. Så får de jo gratis vafler, de får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med å rydde opp I, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på min øya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står propp full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på, og så får de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort. Det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia,
0: ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var et virkelig fylt opp sokka, altså.
0: Ah, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling,
1: sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første, neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere også klart å booke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, nattig da.
1: Det helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe å... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: Det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, I alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23 og en for... På over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbevillen?
2: Ja, Bobbevillen.
0: Bobbevillen. Det noen som bryr seg om det? Bobbevillen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan.
0: Ja, nei, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, Villen. Men bandet ble dannet I 2017 av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske staten eller europeiske stat, som ulike samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Miniøya og det der, Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Maischips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt åt helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
1: I hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det også teksten og så videre med genetisering, som også Vi har merke på kroppen I gamle byen, hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med gentrifiseringen der. Ja.
1: Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Allah Akbar. Og vi hadde jo No Dogs her, bare ikke sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men...
0: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men
1: Det er sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
3: Ja da, og Rakel. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten. Men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
4: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
3: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
4: Ja, den kommer nå.
3: Husker du hvilken også?
4: Killing.
3: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom igjen,

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Dylan her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Dylan av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet til land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som heter Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men det pendler og sånn. Og så... Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da, så ja, begynte frø å...
0: Havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja, det.
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med frem og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: det står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da.
4: Mm-hmm.
1: Og det var litt humor at de klarer å... De sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte mer.
4: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en sånn vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja. Og hva folk egentlig synes kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det ja. følger med da
0: så det, men nå, bare det, så det jeg har sagt Bob Villen har ikke vært veldig altså de det beroligende å da erfare at de noe surrehuer på lik linje med resten av oss og I hvert fall to av oss som bor her nå fordi at de ikke kjipe, skjønner du så når vi først kom I mål så det sånn vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noen pianetsmør, men det liksom ikke sånn det ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene, ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og så boka sine egne konserter. Så de gjorde gjør det selv greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv holdningen, og det treffer oss også midt I hjertet.
4: Mm.
0: Det gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen I Gamlebyen I Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen I 22. august. Da. Og det dere må gjøre at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, Og så må dere tagge Radio Rakel og Energy never dies, just changes

Hawk.

Du hører på en remix av Hot on the Hills of Love. Klassiker originalt av Throbbing Crystal fra 1979.

0: 21,3.
1: Oh, darling, we're so ready.
2: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
1: Så kan du vinne billetter til deg
2: og en venn. Den klarte ikke den.
1: Nei.
3: Konkurransen lever til 15. august.
1: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
2: All right. Vi ses, lykke til.
1: Vi ses
2: på GSF, så, og vi ses.
1: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
2: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
2: Den 22. august.
1: Hæ? Du er ferdig med det her,
2: Ja, det vi.
4: Vi på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med I Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
1: Hei, vi Are
2: og Alto fra GSF.
1: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
2: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
2: Lykke til!
5: It's a wrap.
6: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to feed ourselves, but they're feeding us lies. No
7: man... Hei alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
2: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og det samme holdt sammen siden, da. Skulle du ha noe mer om meg, liksom?
7: Ja, men hva driver du med?
2: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
7: Mm.
2: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
1: Det skjedde jo noe da.
2: Ja.
1: Fikk jo en sønn som representerer litt.
2: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
7: Ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
8: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto og Braveboy. Jeg ble Gamle Byen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamle Byen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
2: Ja,
8: ja. Så det har jeg fått mye igjen for.
7: Ja.
2: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
8: Ja.
7: Ja.
8: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Sånn, og det jo et veldig godt tegn Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka fem om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
7: Nei, nei, Gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
8: Nå begynner det å nærme seg 60 her. Så, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å og drive med liksom åpne plasser og subkultur på det nivået der rørende fra tid til annen.
2: Ja, det jo en viss stolthet I de tårna da.
7: Men altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
2: Gamlebyen sport og fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen snowboardforening.
7: Oi.
2: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation. Da. Og dermed så ble jeg med liksom, I Gamlebyen snowboardforening. Da. Så
8: Hang around.
2: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi syntes var vakkert da.
8: Og Gamlebyen sport og fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønne, på en måte, så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset. så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der. Så, nei, det var jo, håper jeg, når dette sparket I gang, så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen. Helt tilbake fra 90-tallet. Og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp.
7: Mm.
8: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn der, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant.
7: Mhm.
8: Hvor du liksom har gått der og ruget på et eller annet som du ikke har forstått, og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
7: Mm.
8: Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
2: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball, det var, hang opp en basketballkurv I en bjørk. Så spilte vi.
8: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
2: Ja, det var sikkert deg, det. Nei.
8: Nei, det tror jeg.
2: Kjæresten din.
8: Ekeberg,
2: ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv, da. Og så begynte høsten å komme, da. Så begynte liksom ideen om, faen, vi må utvide dette her. Det jo jævlig gøy. Vi jo samlet, faen, vi spiller jo basket her. Men faen, med en skatepark der som alt kom med, liksom, etter å sette plankene der, da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak I penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet jeg lagde aksjer til 6 stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
7: Ah.
2: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg 6 kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
7: Fett.
2: Og det var I 2001, var ikke det?
8: Jo, det var nok.
7: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
2: Ja.
8: Nei, altså det var jo da, det var jo liksom på nordsida anlegget der,
7: mm.
8: Og så husker jeg Anders Vittusen var med, det var da vi bygde første minirampen, han jo sånn legende, han lagde vel snowboard før Burton, med bindinger, så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved Bjørvika I dag, og lånte en del planker.
7: Lånte?
8: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de famøse, et av de fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter vi har, på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong, fint. Så da måtte vi
7: fint
8: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
7: innebar.
8: Mm. Det fant vi fort ut.
7: Ja.
8: Det gikk i hvert fall et ekteskap. På den prosessen der.
7: Ja, sånn livet iblant, eller?
8: Det ble fet, da.
7: Ja, ja, ja.
2: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen man vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt og dra. Det var tungt som juling. Vi klarte vel en i uka.
8: Ja, det tok et par år.
2: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
7: Mm.
2: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
8: Tok kontakt.
2: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
8: Ja, det

0: Og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: faen. Under broen må jeg benemme det først.
0: Den kom etterpå.
1: Ja.
0: Ja. Først kom parken.
1: Ja.
0: Mm. Den så ferdig 16.
2: Ja, ikke sant.
0: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
2: Nei.
0: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
2: Ja.
0: Vi pleier å være søt og snill i det, men akkurat da så var det et par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
2: jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn I den tankegangen da.
0: Men du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, at dere får ikke noen penger. Ja, men kjære, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Mm. Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
2: Mm.
0: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid I 2 år.
2: Ja.
0: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua
2: Deilig.
0: Så sånn fikk vi park
2: ikke verst vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF I dag men grunnen til at vi jo fordi dere skal gjøre noe sjukt kult
1: ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikeren her fra bydelen
2: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd I bydel Gamle Oslo og overskuddet måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
2: Mm.
1: Ellers så måtte bydel Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
2: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
2: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og I august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
2: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
0: Bra vi har bygd I betong.
2: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I.
1: Ja.
2: Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
1: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig, Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Mm, ja. Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos Gamlebyen skole i fire trinna hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et lekeanlegg men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og, og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen i skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, Karn, som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv. Ja. Så dette her stod jo ferdig i 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så at du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det i regnvær med 3 meter stige, datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, det skal du faen meg ha. Og jeg lå der i ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa laus, altså.
1: Ja, det har de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det i hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Det ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med i 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet i 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenaen, til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Så tok vi 20-årsjubileum I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe stort sett skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum. Hvis jeg husker riktig. Men dette alt it's all on the internet.
0: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom scenen operativ, og dere har tusla godt siden 22. Så, altså, hvordan dere gjør det der I dag da? Jeg har jo sett at dere har vært her verk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: her verk I parken.
1: Mye teater,
0: ja.
1: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte barnefestivalen,
1: barnefestivalen
2: ja. Den, som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger, og ja. Kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det en temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der... Kan jeg få 2 av den ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på mungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn... pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene
0: ja.
1: I vårt åpne byrom,
0: mm.
1: I motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom,
0: mm.
1: Og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydder opp I, hvor hvis humor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, mm. Får de kidsa inn på miniøya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia, ja.
0: Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og har utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var et virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Ja. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere også klart å booke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Ja, vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, og de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, natt I det.
1: Må helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, I alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23 og en for... På over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbilen?
2: Ja, bandbilen.
0: Bandbilen. Er det noen som bryr seg om det? Bandbilen.
2: Bare man ikke sier Bob Dylan.
0: Ja, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig. Mm. Men bandet ble dannet I 2017 av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat, som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt. Ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt åt helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
1: I hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også... vi har merket på kroppen I gamle byen. Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med gentrifiseringen der. Ja.
1: Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar, og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Mm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men,
0: ja. Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men,
1: ja, det, vet du. Det sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
0: Ja da, og Rakel. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja? Skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
0: Husker du hvilken nå?
3: Killing.
0: Nydelig. Da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom igjen!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille I Gamlebyen her I Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet til land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste.
4: Mm.
0: Og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det sjansen vi kan boke dem da. Så han begynte fra å...
0: Havre på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja, det.
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med frem og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: det står jo for så mye annet også.
4: Det
1: så.
4: Helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da.
4: Mm-hmm.
1: Og det var litt humor at de klarer å... Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte mer.
4: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig. Når, hva heter det, folket, får man si det,
0: ja.
4: Følger med da.
0: Så det, men når vi bare det, så det har sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det beroligende å da erfare at de noen surrehuer, på lik linje med resten av oss, mm, og I hvert fall to av oss som bor her nå. fordi at de ikke kjipe, skjønner du?
4: Mm.
0: Så når vi først kom I mål, så det sånn, vi skulle, det har vært jævlig kjekt med noe pianetsmør, men det liksom ikke sånn, det ikke Van Halen. Med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom... så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre... Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt I hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen I Gamlebyen I Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen I 22. august. Da. Og det dere må gjøre at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, Og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen I to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her det åpent for tolkning, men deilig om det I riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da ikke aldersgrensa på der?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man... man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja. Mm. Det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: All right. Det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote
4: om dem, da. Det deilig, det liker vi.
1: Ja. At han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Det så deilig når folk mennesker. Åh, det fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det du enda ikke helt I mål med.
0: Nei, der det åpent enda faktisk. Vi driver og presse på I disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne ha med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da.
4: Ja.
0: Så, at vi får, så det litt spennende.
4: Ja, det et hot tip til dere som hører på. Det bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes kule. Eller ditt eget, hvis du så inclined. Men før vi avslutter fremover, Hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis jo selve det byrommet jo ganske trygt plassert på kartet I byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi ikke kommet helt enda. Men sånn arrangementsmessig så det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for klubbe.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør klubbe.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubbe.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hot saucer og litt forskjellig I Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til... Et til seks.
1: Det stenger en tid.
4: fra midt på dagen til senere.
2: Ja, vi har begynt å trene, så vi trener frem til etter, vet du.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja, fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det, det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så, så den grei. Ellers så det, går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det, det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, som andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og den plass til såpass på langbord og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller?
0: Ja, jeg synes det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og
0: ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Du slipper reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da, vi gutter.
3: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

0: In other organs, the Pussy Radio.
1: FM 99.3.

0: Mørk på Abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

Det var tre fluer I feite fluer I et smekk, kan man si. Gamlis-bandet Buffalo Daughter, som jeg begynte å følge selv, Morten her på Abstinence. Katarina følger nøye med på en litt sånn ukonsentrert herremann som sitter her bak mot. Mikrofonen. Vi har hørt tre låter av Buffalo Daughter, et band som jeg vil absolutt følge med på, hvis jeg var dere, hvis det går an å følge med på dem lenger. Jeg håper jo, forresten, den første låta vi startet med I dag, den fra en, hva skal man si, oppkommende skive, upcoming. Katarina, kan du spytte inn et ord? Hva upcoming? En kommende skive ja, ja, herregud trenger ikke gjøre det så vanskelig men nok om de jeg håper de kommer til Norge de kommer seg sjelden ut av Japan de har, hvis man ja, det virker som de spiller for fulle hus både her og der men Japan ganske langt jeg håper de kommer til Europa med denne nye platen som tar for seg emner som Verdens undergang og krig og andre aktuelle ting. Men nå det jo faktisk sommer, og det virker som folk har glemt alt siden VM. Personlig ikke det. Jeg synes det mange fine farger å se på. Og av og til noen spreke gutter som oppe over banen. Men jeg alltid lurt på hvorfor man ikke introduserer to baller I fotball-VM. Og det tror jeg

hadde gjort. Jeg vet ikke, det noen som hadde gjort mannfolk er redde? At det hadde vært liksom, plutselig are you playing with two balls? Det blir litt gay, kanskje? Jeg vet ikke. Jeg synes det hadde vært veldig morsomt. Jeg gjør ikke nære fotball. Jeg synes det kan være gøy selv, ja. Å se på det. Så akkurat som det noe viktig å vite. Men uansett, vi skal ikke ha gjester I dag. Vi har den månedlige... Vi hadde jo Geir Haraldseth to ganger på rad, fordi han som alle andre må gjennom denne to-delers akten for å komme til del tre. Jeg liker å ha gjester flere ganger, og bruker ofte veldig lang tid på å intervjue dem, stakkars. Men jeg hadde det kjempehyggelig med Geir Haraldseth, og håper dere kommer få sett denne utstillingen vi snakket om. Den det fortsatt tid til å se, som på Nasjonalmuseet fortsatt. Vet du hva? Jeg så en annen person også forrige fredag. Ja, var det fredag? Kanskje, nei, det var eller lørdag. Nå ble jeg litt usikker. 6-6 må jo ha vært på lørdag. Fordi det, hun opptrådde klokka 6, og abstinens starter 6 på en fredag. Så da blir det 6-6 klokka 6. Jeg synes jo det litt spennende, spennstig og fint, at hun kunne I det hele tatt komme til Norge. Jeg fikk møte henne, og hun var altså så liten at jeg synes, hun så stor da, uansett, I mine øyne. Jeg elsker jo, sånn, så fan at jeg bare insisterte på å komme backstage. Det var den eneste som gjorde det, eller det var sånn, men hun hadde et publikum, og det var jeg så glad for, fordi de som har booket henne, de har vært veldig lure, veldig fantastiske folk. Og de må ha hørt på abstinens, rett og slett. Så big kiss out to you, og de staute damene som hjalp meg inn, som tar litt ansvar på priden, det vet jeg det mange som gjør, og jeg skal ikke snakke, men det var et fint arrangement, og spesielt det at 6-6 var medvirkende på foran rådhuset klokka 6 på lørdag, forrige lørdag. Så vi skal ha en liten sånn tribute. Vi kan jo starte med å si at vi spiller jo 6-6 nesten hver jævla sending. Men nå skal vi ta og pike det opp til en sånn der klimaks, hvor man kanskje kan spille litt mindre etter hvert. Hvis ikke hun fortsetter å gi ut I det tempo hun gjør bra, kule ting. Spilte henne for øvrig på kvelden også, på lørdag. Da spilte ute sammen med Ole Abstract, varmet opp for han, på Jeger, fullt av folk. Ikke nødvendigvis mitt publikum, for det var veldig masse sånn VM-folk der også. Men, vet du hva? Alle hoia når jeg spilte 6-6, jeg ble så glad. Jeg var sånn her, ja, ja. Dette hadde jeg ikke ventet, men vet du hva? Good for you! Så jeg tenkte å ta en litt sånn dykk I 6-6, hun har så korte låter uansett. Så vi skal, jeg vet at hun har gitt ut 5 EP'er. Hun ga ut, og alle disse EP'ene gode, jeg håper å si, EP'er i sin rette forstand. Det ikke sånn 3 låter, det 6 låter tror jeg. Jeg tror det 6 låter på hver sin 6-6 EP. Og altså nå det hennes 6. utgivelse, som da var en hel plate. 6-6 med her 6th album, Because I Call Them All Albums, som heter Ultra. Men jeg tenkte vi kunne spille noen fra de platene vi aldri spiller noen fra oss, for jeg startet jo å like henne for ja, sånn 2-3 år siden. Og da hadde hun allerede gitt ut 2-3 EP'er. Så vi skal spille en fra den hun slo igjennom på I Argentina, som hennes hjemland. Og det var den andre EP'en. Og den het Area 69, og her titelkuttet.

kort og godt, dette her var tre mygg I et smekk, eller nei, hva skal vi si, 66, vi har en liten tribute til henne siden hun var her I landet, I nærmere sagt på Pride foran på Rådhusplassen. Jeg møtte henne, hun var kjempekul, levde opp til alle forventninger, så jeg hadde ingen forventninger egentlig, jeg hadde bare veldig lyst til å møte henne og gi henne en klem og si hei, og så hadde jeg jo tenkt å intervjue henne, men det ble litt vanskelig fordi at jeg fikk et intervju med henne på den måten at da skulle hun ta skulle vi ta kontakt over nett fordi at hun trenger tolk hun kan ikke et ord engelsk så alt hun synger på engelsk faktisk litt sånn papi men hun har jo en veldig, veldig fin humor og hvis dere tror hun sånn og sånn så må dere tro sånn og sånn igjen igjen fordi hun bare kul she owns it Vi skal høre, ja, det vi hørte her var fra noen av hennes foregående EP-er. Hun har gitt ut fem av dem, og dette her var vel fra to av de første, og så var det den sangen I midten, det var et samarbeid. Hun har gjort sikkert et helt album, smekkfullt av samarbeidslåter, altså singler, Call It What You Want, alle, I hvert fall, samarbeidsplater, kaller vi det I Norge. Så, sex sexy, eller hva skal vi kalle henne, sex, mye, mye lek med kropp og sex, og rolle, man må si, kjønnsroller, og noe som kanskje litt annerledes I Argentina, uten å se... Argentina kjempelyst til å dra dit, ja altså men jeg tror mange land på et annet nivå enn hva Norge hva rettigheter og diverse gjelder men uten å gå inn på politikk for det skal jeg ikke gjøre så skal vi høre mer på 66 rettere bestemt fra den siste plata og jeg synes hele plata verdt å skaffe seg, for det en sånn plate som sangene og hvilken rekkefølge de ligger I, så det litt sånn gammeldags, det en konsept den låta skal passe inn der, fordi den hører hjemme der men derfor så tar jeg en litt sånn frekken og rett og slett kjører den som heter så mye som den siste låta kjører jeg til sist, men Ultra Terrific Fantasy nummer 1 vi starter med den og så kan jeg gå sånn midt I platen og ta Boy Free, og så tar vi No More Porn som faktisk den siste, siste låta dette altså 66 sin ferske skive som heter Ultra og da får vi eneren ja som var den første singlen Ultra, den tror jeg heter Ultra Violent nei, Ultra Terrific Fantasy så da starter vi med den og så går vi midt I plata og så går vi helt til slutten

Voice.

Ultra, det var siste låta på Ultra, og vi fikk også med oss første, og den I midten, og så det sånn 16 låter til. De jo sånn en halvannet minutt lange. Det var 6-6, en liten tribute til henne. Vi får et intervju med henne etter hvert når hun ja, ikke lærer seg engelsk, så frekk skal ikke være, men vi får inn en tolk, og det har hun gått med på, så det gleder vi oss til. Sommeren fortsatt lang. Juli har så vidt begynt. Her skal vi over til Norge. Vi skal over til fotballlaget. Nei, det skal vi ikke. Vi skal faktisk over til en helt annen lag som kaller seg Bygdetrappen, Trappen og Carglass.

Gjøre sanseløs og gæren. Å, jeg skulle vært I den gruppa der, altså. All kredit til Subaru HC med og bygdetrapeen. De to låtene vi hørte her. Nå kommer Kev med J. Yeah. Det også HC og Subaru tror jeg har vært har en sånn gjesteting på denne låta her, som heter Oh Yeah med Kev. Veldig tøft navn og veldig tøft video. Etterfulgt av en annen norsk, hun jo blitt en yndling, og det jo faktisk en som heter, oi, hvem det? Det selvfølgelig dere gjetta riktig snelle med listepop, men først Kev, oh yeah!

Det var snelle, og hvis du ikke har fått med deg snelle nå I de siste ukene, så du, da har du ikke vært I Oslo. Hun har vært overalt, og håper hun drar rundt I verden også snart, selv om vi gjerne vil ha henne hjemme. Hun og Sprite gitt ut en heidundrandes EP, hvor hele EP'en en høydare. EP'en heter Hun, uten det. Da hadde jeg heller foretrukket katt men uansett, hun fin, veldig fin vi skal avslutte med en som heter Chloe Sennett som faktisk unnskyld, Chloe Calliette jeg så dårlig til fransk at hvis det noen fantastiske mennesker der ute som har lyst til å gi meg liksom private lessons I am open for det uansett, hun skal få avslutte med sin nye single har bare fått spilt en låt av henne før og det lenge siden, da tror jeg hun bare drev med DJing, nå driver hun og gir ut musikk også, og det ikke måte på hva kvinner får til skulle ønske jeg var kvinne, men nå jeg mann og det jeg like glad med det altså, jeg får ikke til så mye om dagen, men Chloe Calliette fy fader ass, hør på hun her ha en god

0: 99,3.
1: Oh, darling, we're so ready.
2: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
1: Så kan du vinne billetter til deg
2: og en venn. Den klarte ikke den.
1: Nei.
3: Konkurransen lever til 15. august.
1: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
2: All right. Vi ses, lykke til.
1: Vi ses
2: på GSF, så, og vi ses.
1: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
2: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
2: Den 22. august.
1: Hæ? Du ferdig med det her,
2: Ja, det vi han.
4: Vi på teknikkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med I Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
1: Hei, vi Are
2: og Alto fra GSF.
1: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
2: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
2: Lykke til!
1: It's a wrap!

0: sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skal du ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo. Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
3: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja, ja.
3: Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, nei, gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
3: Nå det nærmest 60 her. Så, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårene, da.
0: Men, altså sånn, for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi!
1: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
2: hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og ja. Da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
3: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn litt sur bismak på folkebønne, på en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo håper jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søppelfylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg men faen, da gikk det en sånn der du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått Og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
0: Mm.
3: Her skal vi lage, det innenfor? Snakker vi med alle sammen, det innenfor å lage noe? Et åpent byrom her med litt aktiviteter.
1: Det begynte jo også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus. Så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte vi...
3: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det, nei.
3: Nei, det tror jeg...
1: Kjæresten din i...
3: Ekeberg.
1: Ekeberg, ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt å komme liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge en asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi å samlet seks kunstnere, tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker, og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt om meg penger, så året etterpå, så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var i 2001, var det ikke
3: det? Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
3: Altså, det var jo da, det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
0: Mm.
3: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo en sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger så han henger opp på skimuseet og greier så jeg og Anders vi lånte den gamle LT-en til instruktøren kjørte ned på dagtid til rundkjøring av en trafikkmaskin nede ved det som er Bjørvika i dag og lånte en del planker
0: lånte?
3: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det prosjektet, og så var jo, gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de famøse fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøte vi har på Gamlebyen Bistro. Og så slanget ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte
0: vi
3: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
3: Mm. Men det fant vi fort ut.
0: Ja.
3: det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn er livet iblant, eller?
3: Det ble fet, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
3: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
3: Tok kontakt.
1: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
3: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavpist fra.
1: Ja.
3: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
3: Da hadde vi skjønt oss å bli faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
0: The good old days.
3: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: under broa må jeg benemne først.
2: Den kom etterpå.
1: Ja.
2: Først kom parken.
1: Ja.
2: Mm. Den så ferdig 16.
0: Ja, ikke sant.
2: Og det som var jævlig fett var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
2: Vi pleier å være søte og snille i det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den der den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
0: og, jeg skjønner kanskje at noen blir bitt litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
2: Du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta ned. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Jo, ja, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua. Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
0: Ja.
2: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
0: Deilig.
2: Og sånn fikk vi park.
0: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult.
1: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
0: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
0: Mm.
1: Ellers så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Daven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo.

0: det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå. Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube. og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da I 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole I 3-4 trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over I piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter I dag med byen I skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med.

0: måtte lage det selv. Ja, ja. Så dette her stod ferdig I 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trykke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank I rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen, brukt opp all den, vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan I teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
1: Ja, det deilig.
0: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den I regnvær, med 3 meters så det var noen 100 kilo med stål og så monterer det I regnvær med 3 meter stige datt I bakken med nesa først ble lam I ansiktet og tok det ene kne og så når jeg lå i og da hadde de andre gutta gått på brakka Petter, hvem skal du faen meg ha og jeg lå der I ambulansen og så sier han kompisen ja, nei, skal vi ta den nesa nå eller? Nei.
1: Så GSF har gått på helsa laus, altså.
0: Ja, det har de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde. Det ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 meter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
1: Smart.
0: Og det holdt han på med I 1,5 uke, tror jeg, hver natt.
1: Oh,
0: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
1: Shoutout til Magnus Magnusson.
0: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet I 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
0: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
1: Ja, vi snakket om glade covid.
0: Glade covid,
1: ja. Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
0: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den scenen, den arenan, til den 2022.
1: Ja, da snakker vi om scena liksom nede der.
0: Nede, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
1: Under brua.
0: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... da tok vi 20-årsjubileumet I 2022.
1: Ja, ja, men det fair, eller?
0: Så det var fair.
1: Ja.
0: Så det, da hadde vi vel 2 dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen min, hva egentlig?
0: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileet.
2: Ja, 25.
0: Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
1: Oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan det dere gjør det der I dag da? Jeg har jo sett at det har vært herverk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
0: ja,
2: herverk I parken.
0: Mye teater,
1: ja.
0: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn... vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen,
0: barnefestivalen,
2: som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger,
1: ja.
2: Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Utligne de forskjellene litt, ja.
1: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
0: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det ganske, det temmelig stor opplevelse, altså.
1: Det kan jeg se for meg, ja.
0: Gratis digg.
2: Ja. Ja.
0: 10 stykker. Ok, så da får du... Men... Jeg vil ha 5 lakrispiper. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn, så, når den begynner å synke inn, så får du en der, kan jeg få 2 av den, ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på med ungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke i et område som vi driver og jobber hardt med å rydde opp i, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på miniøya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk, jeg bare, dette her reelt.
1: Ja, ja, men altså, dere...
0: Greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
1: Ja.
0: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke i vår bydel.
1: Nei, det helt enig.
0: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia, ja.
1: Ja, men det, altså, jeg synes det her et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF i stedet og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy.
0: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså nysirkus fra Danmark og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling,
0: sirkusskole, ansiktsmaling og så neppo. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
1: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
0: Ja.
1: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere også klart å booke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
0: Vi har lagt ut 800 billetter da.
1: Ja, og de kommer nok til å gå som hakamøkk.
0: Vi satser jo på det.
2: Ja, natt I det.
0: Hva helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
1: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
0: Ja.
1: på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, I alle fall en publikumsforskjell der da.
0: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
0: Riktig band å ha der.
1: Ja.
0: Bare husk på å nevne det, mens vi har 2 priser.
1: Mm.
0: En for under 23 og en for... På over 23.
1: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, med andre ord.
0: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bob Villen?
1: Hva med Villen? Det noen som bryr seg om det. Hva med Villen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan.
1: Nei, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... det en spøk om Bob Dylan til og med da, egentlig. Så, ja, men det uttales jo egentlig som, som den engelske skurk da, egentlig, Binden. Men bandet ble dannet I 2017 av Bobby og Bobby.
1: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
1: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
1: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
3: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola, overhovedet ikke corporate. Du, mais chips, please no Doritos or other, og bare sånn peanut butter, possibly local.
1: possibly local.
3: local peanut butter I Oslo, da nå må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
1: Ja.
3: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
1: Ja, ja, det Tøyen cola?
3: Ja, det Tøyen cola, så det jo Ola cola.
1: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina cola, ja, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Dylan var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
3: Lukt og helvete.
1: Ja.
3: Ville mange sagt.
1: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt. I hvert
3: fall arrangørene, ja.
1: Ja.
2: Det også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen I gamle byen.
3: Oh, ja.
1: Ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genetiseringen der.
1: Ja. Mm.
3: Vi hadde jo vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar. Og vi hadde jo No Dogs her, bare ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Mm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
1: Ja, veldig.
3: Men,
1: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men,
3: ja, det vet du. Det sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
1: Ja, sånn som GSF.
3: Ja, og Rakel.
1: Ja da, og Rakel. Wow. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Dylan og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
4: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
1: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
4: Ja, den kommer nå.
1: Husker du hvilken det var?
4: Killing.
1: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom, my name.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to.
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille I Gamlebyen her I Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet I land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som heter Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men det pendler og sånn. Og så Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noe barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da, så han begynte fra å...
0: Havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja, det.
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med frem og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: det står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da.
4: Mm-hmm.
1: Og det var litt humor at de klarer å... Det sier at når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte mer.
4: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det ja. Følger med da
0: så det, men nå, bare det, så det er sagt Bob Villen har ikke vært veldig altså de det beroligende å da erfare at de noe surrehuer på lik linje med resten av oss og I hvert fall to av oss som bor her nå fordi at de ikke kjipe, skjønner du så når vi først kom I mål så det sånn vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianetsmør, men det liksom ikke sånn det ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene, ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og så boka sine egne konserter, så de gjør det selv greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv holdningen, og det treffer oss også midt I hjertet.
0: Mm. Det gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen I Gamlebyen I Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter. Til Bob Villen I 22. august da. Og det dere må gjøre at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv. Og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen I to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Her det åpent for tolkning, men deilig om det I riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva aldersgrensa på det her?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja,
4: ja.
0: Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: All right, det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Ja. Det at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det så deilig når folk mennesker. Åh, det fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutning her, men oppvarmingsband, det du enda ikke helt I mål med.
0: Nei, der det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på I disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da. Ja. Sånn at vi får, så det litt spennende.
4: Ja, det et hot tip til dere som hører på. Det bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes kule, eller ditt eget, hvis du så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis jo selve det byrommet jo ganske trygt plassert på kartet I byen så den store kampen rundt det tiltaket der oppe det har vi det har vi ikke kommet helt enda men sånn arrangementsmessig så det vel noe brukt byttebråk et sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for klubbe.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør klubbe.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubbe.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hoppsåser og litt forskjellig I Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 6.
1: Til stengentid.
4: fra midt på dagen til ja, nei, senere.
2: Ja, eftersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til ett av dette.
4: Ja, og, ja, ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja, fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Eller så det, går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med, jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, som andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller?
0: Ja, ja. Jeg synes det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja, ja, ja, ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Så slipper jeg reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I gamlebyen å bruke den kalenderen, bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da, vi gutter.
3: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: always reason to panic. På abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

Det var tre fluer I feite fluer I et smekk, kan man si. Gamlis-bandet Buffalo Daughter, som jeg begynte å følge selv, Morten her på Abstinence. Katarina følger nøye med på en litt sånn ukonsentrert herremann som sitter her bak mot. Mikrofonen. Vi har hørt tre låter av Buffalo Daughter, et band som jeg vil absolutt følge med på, hvis jeg var dere, hvis det går an å følge med på dem lenger. Jeg håper jo, forresten, den første låta vi startet med I dag, den fra en, hva skal man si, oppkommende skive, upcoming, Katarina, kan du spytte inn et ord? Hva upcoming? En kommende skive ja, ja, herregud trenger ikke gjøre det så vanskelig men nok om de jeg håper de kommer til Norge de kommer seg sjelden ut av Japan de har, hvis man ja, det virker som de spiller for fulle hus både her og der men Japan ganske langt jeg håper de kommer til Europa med denne nye platen som tar for seg emner som Verdens undergang og krig og andre aktuelle ting. Men nå det jo faktisk sommer, og det virker som folk har glemt alt siden VM. Personlig ikke det. Jeg synes det mange fine farger å se på. Og av og til noen spreke gutter som har prøvd på banen. Men jeg har alltid lurt på hvorfor man ikke introduserer to baller I fotball-VM. Og det tror jeg hadde gjort. Jeg vet ikke, det noen som hadde gjort... Mannfolk redde, at det hadde vært liksom, plutselig you playing with two balls, det blir litt gay kanskje, jeg vet ikke. Jeg synes det hadde vært veldig morsomt, jeg gjør ikke nære fotball, jeg synes det kan være gøy selv, ja, å se på det, så akkurat som det noe viktig å vite. Men uansett, vi skal ikke ha gjester I dag, vi har den månedlige... Vi hadde jo Geir Haraldseth to ganger på rad fordi han som alle andre må gjennom denne to delers akten for å komme til del tre jeg liker å ha gjester flere ganger og bruker ofte veldig lang tid på å intervjue dem stakkars men jeg hadde det kjempehyggelig med Geir Haraldseth og håper dere kommer for å sette denne utstillingen vi snakket om. Den det fortsatt tid til å se, som på Nasjonalmuseet fortsatt. Vet du hva? Jeg så en annen person også forrige fredag. Ja, var det fredag? Kanskje, nei, det var lørdag. Nå ble jeg litt usikker. 6X må jo ha vært på lørdag. Fordi det, hun opptrådde klokka 6, og abstinens starter 6 på en fredag. Så da blir det 6-6 klokka 6. Jeg synes jo det litt spennende, spenstig og fint, at hun kunne I det hele tatt komme til Norge. Jeg fikk møte henne, og hun var altså så liten at jeg synes, hun så stor da, uansett, I mine øyne. Jeg elsker jo, sånn, så fan at jeg bare insisterte på å komme backstage. Det var den eneste som gjorde det, eller det var sånn, men hun hadde et publikum, og det var jeg så glad for.

sånn tribut. Vi kan jo starte med å si at vi spiller jo 6-6 nesten hver jævla sending, men nå skal vi ta og pike det opp til sånn der klimaks, hvor man kanskje kan spille litt mindre etter hvert. Hvis ikke hun fortsetter å gi ut i det tempo hun gjør bra, kule ting. Spilte henne for øvrig på kvelden også, på lørdag. Da spilte hun ute sammen med Ole Abstract, varmet opp for han, på Jeger, fullt av folk. Ikke nødvendigvis mitt publikum, for det var veldig masse sånn VM-folk der også. Men vet du hva? Alle hoia når jeg spilte 6-6, jeg ble så glad. Jeg var sånn her, ja, ja. Dette hadde jeg ikke ventet, men vet du hva? Good for you. Så jeg tenkte å ta en litt sånn dykk i 6-6, hun har så korte låter uansett. Så vi skal, jeg vet at hun har gitt ut 5 EP'er. Hun ga ut, og alle disse EP'ene er gode. Jeg håper å si EP'er i sin rette forstand. Det er ikke sånn 3 låter, det er 6 låter tror jeg. Jeg tror det er 6 låter på hver sin 6-6 EP. Og også nå er det hennes 6. utgivelse, som da var en hel plate. 6-6 med her 6th album, Because I Call Them All Albums, som heter Ultra. Men jeg tenkte vi kunne spille noen fra de platene vi aldri spiller noen fra, for jeg startet jo å like henne for ja, sånn 2-3 år siden. Og da hadde hun allerede gitt ut 2-3 EP'er. Så vi skal spille en fra den hun slo igjennom på i Argentina, som er hennes hjemland. Og det var den andre EP'en. Og den het Area 69, og her er titelkuttet.

Kort og godt, dette her var tre mygg I et spekk, eller nei, hva skal vi si, 6-6, vi har en liten tribute til henne siden hun var her I landet, I nærmere sagt på Pride foran på Rådhusplassen. Jeg møtte henne, hun var kjempekul, levde opp til alle forventninger, så jeg hadde ingen forventninger egentlig, jeg hadde bare veldig lyst til å møte henne og gi henne en klem og si hei, og så hadde jeg jo tenkt å intervjue henne, men det ble litt vanskelig fordi at jeg fikk et intervju med henne på den måten at da skulle hun ta skulle vi ta kontakt over nett fordi at hun har, trenger tolk hun kan ikke et ord engelsk så alt hun synger på engelsk faktisk litt sånn papi men hun har jo en veldig, veldig fin humor og hvis dere tror hun sånn og sånn så må dere tro sånn og sånn igjen fordi hun bare kul she owns it Vi skal høre, ja, det vi hørte her var fra noen av hennes foregående EP-er. Hun har gitt ut fem av dem, og dette her var vel fra to av de første, og så var det den sangen I midten, det var et samarbeid hun har gjort, og sikkert en telt album, smekkfullt av samarbeidslåter, altså singler, Call It What You Want, alle, I hvert fall, samarbeidsplater, kaller vi det I Norge. Så, sex sexy, eller hva skal vi kalle henne, sex sex, six sex, mye, mye lek med kropp og sex, og rolle, må på si, kjønnsroller, og noe som kanskje litt annerledes I Argentina, uten å se... Argentina kjempelyst til å dra dit, ja altså men jeg tror mange land på et annet nivå enn hva Norge hva rettigheter og diverse gjelder men uten å gå inn på politikk for det skal jeg ikke gjøre så skal vi høre mer på 6-6 rettere bestemt fra den siste plata og jeg synes hele plata verdt å skaffe seg, for det en sånn plate som sangene og hvilken rekkefølge de ligger I, så det litt sånn gammeldags, det sånn konsept den låta skal passe inn der, fordi den hører hjemme der men derfor så tar jeg en litt sånn frekken og rett og slett kjører den som heter så mye som den siste låta kjører jeg til sist men Ultra Terrific Fantasy nummer 1 vi starter med den og så kan jeg gå sånn midt I platen og ta Boy Free og så tar vi No More Porn som faktisk den siste, siste låta dette altså 6-6 sin ferske skive som heter Ultra og da får vi eneren ja som var den første singlen Ultra, den tror jeg heter Ultra Violent nei, Ultra Terrific Fantasy så da starter vi med den og så går vi midt I plata og så går vi helt til slutten

0: fantasy.
1: Yeah.

0: Ultra.
1: Ultra, det var siste låta på Ultra, og vi fikk også med oss første, og den I midten, og så det sånn 16 låter til. De jo sånn en halvannet minutt lange. Det var 6-6, en liten tribute til henne. Vi får et intervju med henne etter hvert når hun ja, ikke lærer seg engelsk, så frekk skal ikke være, men vi får inn en tolk, og det har hun gått med på, så det gleder vi oss til. Sommeren fortsatt lang, juli har så vidt begynt. Her skal vi over til Norge. Vi skal over til fotballlaget. Nei, det skal vi ikke. Vi skal faktisk over til en helt annen lag som kaller seg Bygdetrappen, Trappen og Carglass.

0: sanseløs og syk.
1: Gjør jeg sanseløs og gæren? Og jeg skulle vært I den gruppa der, altså. All kredit til Subaru HC med bygdetrapen. De to låtene vi har hørt her. Nå kommer Kev med J. Yeah. Det også HC og Subaru tror jeg har vært har en sånn gjesteting på denne låta her, som heter Oh Yeah med Kev. Veldig tøft navn og veldig tøft video. Etterfulgt av en annen norsk, hun blitt en yndling, og det jo faktisk en som heter, oi, hvem det? Det selvfølgelig dere gjetta riktig snelle med listepop, men først Kev, oh yeah!

Det var snelle, og hvis du ikke har fått med deg snelle nå I de siste ukene, så du, da har du ikke vært I Oslo. Hun har vært overalt, og håper hun drar rundt I verden også snart, selv om vi gjerne vil ha henne hjemme. Hun og Sprite gitt ut en heidundrandes EP, hvor hele EP-en en høydare. EP-en heter Hun, uten det. Da hadde jeg heller foretrukket katt men uansett, hun fin, veldig fin vi skal avslutte med en som heter Chloe Sennett som faktisk unnskyld, Chloe Calliet jeg så dårlig til fransk at hvis det noen fantastiske mennesker der ute som har lyst til å gi meg litt sånn private lessons I am open for det. Uansett, hun skal få avslutte med sin nye single. Har bare fått spilt en låt av henne før, og det lenge siden. Da tror jeg hun bare drev med DJing. Nå driver hun og gir ut musikk også. Det ikke måte på hva kvinner får til. Skulle ønske jeg var kvinne, men nå jeg mann, og det jeg like glad med det, altså. Jeg får ikke til så mye om dagen, men Chloe Calliet, Fy fader, ass. Hør på hun her. Ha en god helg.

0: Dixon Squad Calling kom I gang. Så I dag det ettårsdag, og vi skal feire det med masse deilig musikk. Mange norske musikere, som du nettopp har hørt. Blant annet Tuva Halse, og Susanna Valmrød, og Himmelskip. Og nå fortsetter vi, vi går litt tilbake I tid. For vi må jo omhegne sommeren, synes jeg. Så her kommer altså Nora Brokstedt med klassikeren Så seiler vi på Mjøsa.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere I. Mallorca,

Det var Nora Brokset det med Så seiler vi på Mjøsa. Jeg håper du har en fin 1. juli. Nå det første dagen I juli, og jeg vet at mange I ferie. Jeg vet at mange skal ut og bade I dag. Jeg vet at noen har bare lyst til å sitte inne. Det helt greit. Hva enn du vil gjøre, så gjør det. Ikke vent med det. Og som sagt så det Dixon's Quiet Calling en slags jubileumssending I dag, så jeg skal også spille litt grann fra den første sendingen. Det jo fint å få høre hvordan det programmet har utviklet seg. Men vi tar en låt altså nå fra første sending, og det Solveig Sletta Hjell. Vi holder oss I jazzgata med kvinnelige jazzmusikere og vokalister. Hope is the thing with feathers.

Solveig Sløtdel med Hope is the thing with feathers, et dikt av Emily Brontë som hun har satt melodi til fra albumet Pixie Dust. Mulig dere hører litt fuglekvittring I bakgrunnen. Det fortsatt livet her på Radio Orakel.no sitt studio. Det vår ute, det ikke vår ute, det sommer ute, og fuglene jo hjertelige og glad og har mye å meddele. Så de skal få lov til å si sitt. Og vinduet oppe, fordi vi må ha luft her også på, I studio. Jeg vil fortsette med en nordisk jazzsangerinne, og nå Monica Zetterlund, en klassiker av en sommerlåt, som heter At angjøra en brygga.

0: This is Dixon's Quiet calling.
1: En norsk sangerinne til sangerinne. Det jo noe litt lade over det, men hun nå en gang en sanger. Det Åse Kleveland, som jeg gjerne vil spille noe av. Det en sang hun veldig kjent for, som jeg føler at vi kan bare hørt litt av den. Jeg har ikke hørt hele den så ofte. Så her kommer den altså, intet nytt under solen, og ja, hva passer vel bedre i dag 1. juli.

1 minutt og 39 sekunder med Åse Kleveland. Intet nytt under stolen. Nei, intet nytt under solen. Nå blir det for varmt her inne I studio, tror jeg. Når jeg tenker på Åse Kleveland, så tenker jeg jo på veldig mange andre, som Lars Klevstrand, Øystein Sunde, Finn Kalvik, men ikke minst Lillebjørn Nilsen, som jo gikk bort for et par år siden. Og han fikk et hyllestalbum før han gikk bort, som heter Crescendo I Gågata. Han hylles til Lillebjørn. Og der det jo en sommersang, for meg en sommersang, som heter Så nære vi var. Og den skal vi høre nå, I versjonen til Sondre Lerche.

Sondre Lerche med Så nær vi var, som skrevet av Lillebjørn Nilsen. Vi holder oss I Norge til nok en norsk sangerinne og vokalist og musiker og låtskriver og I det hele tatt Neon Ion. Natalie Sandtorv har gitt ut en låt som heter Be Still, I'm Falling, som jeg anbefaler å sjekke ut hele albumet på. Albumet kom nå nylig, og det heter Laugh Now, Cry Later. Men låta altså Be Still, I'm Falling.

Neon Ion med Be Still I'm Falling. Vi er jo sånn her I Dixons Quiet Calling at hele låta skal spilles ut. Gjerne litt lange låter også, det får man ikke I alle radiokanaler. Og det synes jeg veldig viktig at vi tar oss tid til å sette oss ned og høre på musikken som noen har brukt tid og krefter og ressurser på å lage. Så om du følte at nei, nå må jeg gå og gjøre noe annet. Ikke gjøre noe annet. Sett deg ned. Eller gå tur eller hva du gjør. Bare hør på hva som kommer. Nå skal du I hvert fall få følelsen av å reise. Så da trenger du I hvert fall ikke å haste. Hastverk lastverk. Og vi ikke så kjent her I Dixons Quiet Calling for å gjøre veldig, snakke veldig sånn klisjéaktig. Men den spot on. For Dixons Quiet Calling, vi skal ta det med ro. Hva det du skal rekke da? Hva det du skal rekke? Hør på Paul Simon med Train in the Distance, også spilt I aller første episode av Dixons Quiet Calling.

Den evig grønne, gode, gamle Paul Simon med Train in the Distance. Kan du kalle Paul Simon en DQC-venn, altså Dixon's Coil Calling-venn. Det ikke sjeldent at han spilles her. Vi hopper en tur tilbake til Norge. En fyr som kaller seg Leo Lazzaron ga ut en single for noen år siden som heter Bolle med Punch. Hvor da artisten Bergil med og synger. Og dette altså en sommerlåt. Vi nærmer oss slutten av Dixon's Quiet Calling. Vi ikke helt ferdig enda. Men Bolle med Punch også et hint med å gå og lage deg noe kaldt å drikke mens du hører på den her. Og på en måte, ja, bare må ta et par ekstra trinn da, på vei bort for å finne noe kaldt I kjøleskapet.

Leo Lazzaron og Bergil Åsil Bergil på vokal med bolle med punch og med det så skal jeg sende dere ut I dagen med en låt som heter Lax L-A-X tusen takk for at du hører på kjære venner det jo mega hyggelig Dixon's Quiet Calling jo ingenting uten at du hører på Håper du har kost deg litt med musikken jeg har spilt for deg I dag, og så håper jeg du tuner inn klokka 11 onsdag neste uke. Takk for I dag!

God formiddag. Det er onsdag, det er juli, det er Dixons Quiet Calling, og du har tunet inn på radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg skal som sedvanlig guide deg gjennom noen nydelige låter. I dag kan det bli litt pianobasert, og det passer jo fint, for det liker vi jo. Her er Dixons rolige Quiet Corner, burde du hette, men Quiet Calling. Vi starter rett og slett med Sara Jaros sin Morning.

Det var After the Last Sky med Anwar Ibrahim, Anja Lechner, Django Bates og Dave Holland. Og før det så fikk du høre Sarah Janosch med Morning. Du hører på Dixon's Quiet Calling, og jeg håper du har det fint. Jeg håper du tar det med ro og klarer å legge inn årene. Pun intended, altså bare flytte av sted litt grann. Sammen med meg her på Dixon's Quiet Calling. Jeg lovet I starten litt piano-heavy, og det skal vi bare gønne på med nå. To på rappen med Jan Johansson fra albumet Spelar musik på sitt eget vis. Først så får du høre I'm gonna go fishing, og så Bohuslenska sjømannsvalsen. Sommerlige låter der fra Jan Johansson.

Det var Jan Johansson med to perler der. Jeg tenker jo den siste her, Bo Lenska Sjømannshalsen, må si jo litt om sjømen fra Bohuslen. De var kanskje ikke helt gode. Uansett, vi drar fra Sverige til Danmark. Fra Jan Johansson til Svaneborg Kardyb, som litt nyere musikk. Her kommer låta Cycles.